0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Baronhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steak

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Kat. Dankie kaptein.
1: Dis reg. Sien dit vir my gaan beter wees as kaptein se video toe.
2: Jong, dit gaan lyk of jy op 'n regte skip was.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
4: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
5: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: stuur al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Jou stasie

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: Smag Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar

Yes, jou stasie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parel Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

ons dan hier aan die begin. Maak die saak wat op ons wacht. Hou my hand hier uit en laag. Jy is die mooiste eendag droom. My antwoord teen die eensamheid. Nou is jy my realiteit.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe ons die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: Sweet.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jimmy's is so lekker, dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
2: Everybody get up.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na Anton by AZA-law.co.za.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Let's go, girls.

0: Hierdie program word betrots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Bel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Dis was Los Luigi op jou stasie.
1: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardeware winkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
3: Jou stasie.net.

0: Jouw taal.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stas.
2: Goeiemôre hier vanuit jou stasie se atelier uit. Ek is Debbie en is tyd vir oggend op skop. Baie welkom as jy saam met my al kuier hier op TikTok as jy ingeskakel is op een of van die ander toepassings. Baie welkom kuier heerlik saam. Ja, dis donderdag, is die dag voor die naweek. Hierdie knapie wat nou gesing het, soek definitief 'n meisie wat vir hom kan braai, want gister was ons klein Saterdag braai dag. Ja, hy gaan lank soek om haar te kry, maar wel, sommige girls kan braai in geval. Net so 10 oor se kant bring ek vir jou die weer na die advertensies. 20 voor is die tyd vir country klanke. 10 uur is dit 'n nuus tyd en dan 20 oor 10 is die tyd vir jou op skop 4 in 'n ry boere musiek treffers. Lekker. Sit agteroor, kuier heerlik saam met my. Hal awesome. Hier volgende op my musiek lysie het ek vir jou Hart van 'n Held.
3: Jou stasie dat nie.
4: Was in die vrystaat, hoor ek die dreen, van sprake wat in, pere wat kreen, die sal sy mens,

Wat is hier? Het staande.

0: Ek het so rukkie terug vir julle vertel van die Marion span wat met die Agallas SA Agallas 2 moes dringend daar die satelliet genade is ek nou uit alles uit die plek waar hulle was moes nou ontruim as gevolg van die brandstofkrisis maar hulle is nou veilig terug in die Kaap die oorwinterspan van Marion Eiland is uiteindelik veilig terug op tuisbone na 'n dringende ontruimingsbevel weens 'n brandstofkrisis wat die voorsiening van spesiale pool diesel ontwrig het ja die Willie Oukamp minister van landbou bosbou visser ag nie van landbou nie Willie Oukamp minister van bosbou visserye en die omgewing het wetenskaplikes woensdag amptelik terug verwelkom nadat die SA Agallas 2 wat vertraag is weens logistieke uitdagings om die nodige brandstof te bekom in haast na die eiland vertrek het om die span terug te bring hoewel die tydelike sluiting van die basis na die noodontruiming betreurenswaardig is, het ek en my span dit as uiters belangrik geag om die veiligheid en welsyn van ons mense te prioritiseer. Wel, baie geluk dat julle terug is in Suid-Afrika. Ja, ons hoop dat die brandstofkrisis kan opgelos word, dat julle julle werkies daar kan voortsit, maar baie dankbaar dat hulle terug is. Gou vinnig na ons adverteerders toe en daarna bring ek vir jou vandag se weer.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Perrenhoek, 1 uit 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste dienst.
0: Ja, kom ons kyk wat het die weerman vir hier die 28ste dag van Mei donderdag voorspel. Soos die afgelope tyd het die SA Weerdiens geen waarskuwings uitgereik nie. In Gauteng gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel. Pretoria, minimum van 9, maximum 24, Johannesburg 7,23 en Vereniging 5,22 grade. Dan daar in Mpumalanga gaan oggendmis op plekke aan die plateaurand, andersins mooi weer en warm in die laafveld. Mombela 8,27, Imalaheni 6,23, Standerton 7,24 en Skukuza, lekker Skukuza, 11,30 grade vandag. Ek sê elke dag Skukuza is lekker, want hulle weer bly net ongelooflik lekker. Dan in Limpopo, oggend mis in die syde, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, hulle lyk vir mens ook lekker warm, 26, Tsanin 12,30, Messina 14,30, Lepalale 9,30 en Mokopane 9,28 grade. Dan skuif ons dan die noordweste toe, mooi weer en koel tot warm. Potchefstroom is 7,23, Mahikeng 9,23, Rustenburg 9,25, Vryburg 6,25 grade maximum. In die Vrystaat gaan het mooi weer en koel tot warm wees. Bloemfontein 6,23, Bethlehem 5,22, Kroonstad 6,21 en Vicksburg 4, minimum maximum 19 grade. In die Noordkaap gaan het ook mooi weer en koel wees, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Appington 9 met 'n skaflike 28 grade maximum, Kimberley 10,25, Alexanderbaai 12,20 grade en Sutherland 'n ysige 0 grade tot 17 later deur die dag. In die Weskaap word oggend mis in die weste voorspel, mooi weer in die ooste, gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie in die suidweste. Kaapstad 14 tot 19 grade, Vreden Dal 11:22, George 12:20, Worcester 11:22 en Beaufort Wes 9 tot 'n maksimum van 19 grade. In die Ooskaap gaan jy oggend mis kry, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Kubega 13:20, Robertsbukwe dorp 8:20 grade, Kugompolstad 15:22, Port St John's 17:24 en Matata 12:23 grade. Andraans daar laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm maar koel in die suidweste. Durban 8 met 'n skaflike 26 grade, Richards Bay 17:28, Pietermaritzburg 12:26 en Umnambiti, 5:25 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Sy, die weer lyk eintlik heel skaflik hier vir die herfs, né? Dit lyk eintlik heel goed. So, ja, ek moet sê ons het 'n baie mooi dag buite. Dit lyk of daar later vanmiddag 'n bietjie reentjies gaan val, maar dit is okay. Die tuin het die reën nodig en ons is bely vir reën. Weet jy van ons vervolgverhaal die bankrower wat volgende maandag begin? Luister so 'n bietjie hierna.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Hierdie nou is my heel eerste geluister daarna. Who's at my trauma van die Flues. Ek is so half 'n bietjie spyt dat sy opgehou musiek maak het. Jy kry gewoonlik net mans wat hierdie love musiek maak en hier kom val sy uit en sy maak vir ons hierdie heerlike songs. Ek wil gou vir jou sê, as jy hier in die Kaapse stad omgewing is, daar was 'n redelike groot botsingkie by op die N2 inbound before Victoria Road. Die paaie is toegemaak daar. As ek die fotootjie so kyk, lyk dit nogals na redelike opeenhoping, so wees asseblief versigtig as jy reis daai kant toe. Vat 'n ander paadjie of sê vir die mense jy gaan 'n bietjie laat wees. Ek het vir jou gelaai, net voor ons adverteerders, Nadine, met haar parstijd in die Wijnland, en dan Donna Lewis met I Love You Always Forever. Die druive

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja nee, dit is jou stasie en is oggend opskop saam met my Debbie en ons borg is Mikor Honda en Mazda daar in Tygerberg, Tygervallei. Gemaak 'n draaitjie daar by hulle as jy in die mark is vir 'n splinter nuwe voertuig of dalk 'n wing motorfiets. Hulle het net die beste daar vir jou. Ons het 'n splinter nuwe volgeling hier op TikTok, Jean Botus, sê dis die heel eerste keer wat sy ingeskakel is, wat sy saam luister, en sy love it, en net omdat jy vandag ingeskakel het, en vir ons begin follow het, is Teens Jordaan net voor die storms kom, is speciaal vir jou, en daarna is het Wiekus van der Merwe met Ek Kom Huis Toe, en dan is het tyd vir jou, country klanke.

0: Two big country, Lake Huron.
1: Lekker, ons country slot het aangebreek wat ek vir jou drie country liedjies speel. En ek wil net daar vir Wikus van der Merwe sê, as hy by jou stasie ingeskakel is, is hy by die huis, dan hoef hy nêrens heen te gaan. Die skakel jy ook in en kuier elke dag heerlik saam met ons. Ons country klanke, Jody Wayne met Patches, Kenny Rogers met Ruby, en dan ons eie Wynand en Cherie, Cherie wat gister verjaar het. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek wil gou vir jou vertel wat in jou stasie land aangaan. Jy het nog hierdie week tyd om by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial uit te kom, om in aanmerking te kom vir daai Milwaukee Angle Grinder wat jy kan wen ter waarde van $4,350. Nou wat moet jy doen? Jy moet Okay, kom ek probeer weer. Wat moet jy doen? Jy moet vir R1000 of meer aankoop by Jacaranda Hardeware en dan moet jy jou slippie invul, daar in die boksie ingooi en dan vind die trekking die 30ste Mei plaas. So maak seker jy kom by Jacaranda Hardeware uit en dan koop jy daar vir R1000 of meer en gooi jou naam daar in die boksie in. Op Sondag spaar jy 50 cent per liter op diesel by Q4 Stikland. Hulle is in 11 Labelweg straat in Stikland Industrial. Maak gerus 'n draai en loop daar rond want hulle OK Express het die lieflikste takeaways daar vir jou. Dan die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club is 'n tyd vir jou is 'n rolbal dag. R250 per speler, dit sluit 'n hamburger en 'n chips in. Jy bou jou span van 4, jy mag net een klap speler in jou span hê. Balle word verskaf en dan is daar lekker pryse om te wen en as jy wil bespreek admin@joustasie.net, kom rol kuier en geniet saam met ons die dag. Dit gaan heerlik wees soos elke jaar. Die 5de Junie het die NG Kerk Brackenfell Wes 4 Jannie Straat in Ferndale. Hulle kosfees daar aan die gang. Daar gaan stalletjies wees. Jy kan daar eet vir R75 en daar gaan ook 'n gaskunstenaar wees wat jou gaan vermaak. As jy dalk jou stalletjie wil bespreek, 061-543-0582. 'n Fees vir die hele gesin. Dit gaan sommer heerlik wees en hoef jy nie kos te maak daar nie. Becky hier op TikTok, dankie dat jy ons gefollow het. Dit is heerlik om te sien hoeveel mense ons bykry. Ek het lanklaas hierdie enetjie gehoor van Pharrell Williams met Happy en Mungo Jerry met In the Summertime en dan is dit tyd vir jou nuus.

0: Dit is nou 1 minuut na 10 en hier volg die nuus gelees om 10 deur Debbie Grobbelaar.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die grensbestuursowerheid sê hy het dwelms van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep. 'n Vragmotor wat van Malawi afkomstig was, is by die grenspos voorgekeer nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig deursoek en afgekom op meer as 700.000 gram se metacalon wat gebruik word vir die vervaardiging van Mandrax. 3 verdagtes is in hegtenis geneem en sal van 'n dwelmsmokkelary aangekla word. 'n Ondersoek is aan die gang om te bepaal wat die dwelmse bestemming was en of dit verbind kan word met 'n weier 'n misdaad netwerk. Dan is 3 mans dood aangetref en 3 gewond in 'n skietvoorval wat vermoedelik met afpersing verband hou in Khayelitsha op die Kaapse vlakte. Die polisie woordvoerder Antay Tout sê, beamtes het die slagoffer se liggame gisteraand by 'n huis in Mewway aangetref. Hy sê een van die slagoffers was in die huis en 2 buite. Tout sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Speders van die provinsiale eenheid van ernstige en geweldsmisdaad ondersoek die saak. Trout sê bykomende operasionele magte is in die gebied ontplooi om polisie sigbaarheid te verhoog. 2 taxibase, Joe Ferrari en Bafana Sindane en hul medegste beskuldiges verskyn na verwagting vandag in die Delmas Landdrashof in Mpumalanga. Nadat die saak teen hulle terug op die rol geplaas is. Hulle verskyn saam met Daniel Masilela en Philemon Mzina op aanklagte dat hulle tussen 2022 en 2025 'n mynsakeman met meer as 2 miljoen rand afgepers het vir sogenaamde beskermingsfooie. Die ander aanklagte teen die beskuldiges is geldwassery. Die saak is verlede week by die Kwaggafontein Landdrashof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê intussen hy dra nie kennis van 'n dringende aansoek wat volgens berigte deur die beskuldigdes by die Hooggeregshof in Mbombela ingedien is nie, om te verhoed dat die saak nie voortgaan nie. Dan die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Magotsi, se borgaansoeke word vandag in die Johannesburg se Landdrashof hervat. Die saak is maandag uitgestel sodat Magotsi se woonadres in Mahikeng nagegaan kan word. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem en word onder meer aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied en 'n regsvereindeling en 'n myneet. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Magotsi ontken al die aanklagte teen hom en sê die staat se saak teen hom is swak. Nika Binde ondersoek het bevestig dat sy openbare sittings afgehandel is, sowel as getuienisleiers as die regverteenwoordigers van die geskorste direkteur van openbare vervolging in Gauteng, Andrew Choke. Sy finale voorleggings is op 22 Mei ontvang. Die paneel sê geen verdere mondelinge ooreenkomste of voorleggings sal verder aangehoor word nie. Die beslissing sal gemaak word op grond van getuienis wat ingewin is en die skriftelike voorleggings. Die paneel sal nou alle getuienis evalueer voor 'n finale verslag aan die president oorhandig sal word. Die paneel is in September verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa aangewys om ondersoek te doen na Choke se geskiktheid vir die pos. Dan het die Israeliese weermag met ontruimingsbevele begin en uitgereik vir groot dele van die suide van Libanon. Die weermag het inwoners opdrag gegee om noord van die Zahrina nie rivier te beweeg en gesê alle gebiede suid van die rivier word as 'n gevegsone beskou. Dit is die grootste opruimingsbevel sedert 'n skietstaking op 17 April wat in werking getree het, en dek so wat 300 dorpe en woongebiede en omtrent 14% van Libanese grondgebied. Israel het vanoggend nog lugaanvalle uitgevoer op teikens in die suide van Libanon, insluitend die stad Tyrus, nadat die eerste minister Benjamin Netanyahu aangekondig het dat Israel sy grondoffisiële teen die misdaadgroep Hezbollah gaan uitbrei. Dit volg nadat Hezbollah hommeltuig aanvalle uitgevoer het op soldate in die suide van Libanon en burgerlikes in die noorde van Israel. Dinsdag is 31 mense dood en 40 gewond in sowat 150 Israeliese lugaanvalle. Dit was dan nou jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
0: Ja, die nuus sal altyd vir my so ou tongknopertjie bly. Ek weet nie hoekom moet ek dan so verskriklik erg sukkel nie. Keith Urban met Jeans On en die Afrikaner SA, dis 'n AI likkie, hoe ouer ek word.

0: Kom maak een draai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limer of skakel 068-252-6812. Café Limer op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, 1967.

baas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Nou kyk, ek het nou hier op TikTok vra Janetta, dink ek is haar naam, of net Janet. Die liedjie wat ek nou gespeel het van Afrikaner SA, hoe ouer ek word. Dis 'n verskriklike mooi liedjie, dis 'n AI generated liedjie en ek moet sê ek hou verskriklik baie van hierdie, ek gaan hom kunstenaar noem, se liedjies, want ek is seker daarvan daar's baie van die mense daar buite wat skryf, maar nie hulle liedjies uitkry nie. En hierdie nuwe platform gee vir hulle daai geleentheid om hulle liedjies buitekante te kry. Ek weet nie wat die nagevolge is vir die kunstenaars wat dit aanbetref nie, maar ek dink dit is 'n uitstekende kunstenaar. As jy wil, gaan soek hom op Afrikaner SA en jy gaan al sy lieflike liedjies daar kry. Ons het tyd vir Anko se Limbo net voor jou, vier in 'n ry, boere musiek.

Ja nee, ek dink ek hoef enigsins enige iets verder te sê oor hierdie vierenerei boeremusiek opskop. Fred Woodbridge met 'n penfluitjie kwela. Hannes Skooman en sy orkes met die Paproekse Tears klipwerf met klein bietjie wyn. En Pat Maloney en sy orkes met Oh Blessed Cities.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACV-51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, Honda is ons borg vir oggend op skop. Lekker gaan maak gerus, draai daar by hulle as jy 'n nuwe voertuig of dalk 'n motorfietsie soek, né? Nee? Dan kan jy daar by hulle draai maak en kyk wat hulle het. Ek wil gou vir jou ietsie met jou deel. Ontploffing in 'n Woolworths winkel in Menlyn word ondersoek. Dis vir my baie vreemd. Die polisie het 'n ondersoek begin nadat 'n ontploffing donderdag in die vroeë oggendure in die Woolworths winkel in Menlyn Mall, Pretoria plaasgevind het. Volgens voorlopige inligting het die winkelbestuurder 'n telefoonoproep ontvang van personeel wat by die winkel besig was, het kaptein Johan van Dyk, polisiewoordvoerder, gesê. Hulle het hom in kennis gestel van 'n ontploffing wat omstreeks 1 uur in die winkel plaasgevind het. Nooddienste is geaktiveer en het onmiddellik gereageer en die toneel afgesper. Daar word beweer dat 'n onbekende ploftoestel op een van die winkelrakke ontplof het. 5 personeellede was in die winkel ten tyde van die voorval. Geen beserings is aangemeld nie. Die skade weens die ontploffing is tot voedselprodukte op die rak in die winkel beperk. Lede verbonde aan die SAPD se bomme verwyderingseenheid, hondeeenheid en misdaad toneelbestuur, sowel as speders, is tans op die toneel om bewyse te verwerk van alle moontlike leidrade om dit op te volg as deel van die voortgesette ondersoek. Nou hier is heel wat foto's saam met hierdie berig. Dit lyk nie vir my of dit 'n verskriklike groot ploftoestel was nie, maar hoe op die aarde kom dit binne in die winkel? Jy moet mos tog oplet as jy 'n sekuriteitswag is dat hier iemand ingaan met 'n sak en sonder die sak uitkom of let hulle nie op nie. Ek weet nie, dalk ek is nie 'n sekuriteitswag nie. Ek kan nou my mond uitspoel en verkeerd dalk daaroor reageer, maar dit kon verskriklike lelike gevolge gehad het as dit nou 'n groter toestel was en daar was mense in die winkel. Ek verstaan nie wat met die mense aangaan nie. Hulle het seker iets teen Woolworths, dalk kan hulle nie Woolworths kos bekostig nie. I don't know. Maar ja, dit is maar baie baie hartseer dat die mense so ver gaan. Joan Jett met Crimson and Clover, Bartu met Swarte Krag, my tydjie saam met jou raak nou min.

0: Elke zaterdag aantrek ons die daalskoene aan op Sokkie tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Is 'n nuwe enetjie van Bart, hoe swaar dit krag, ja, en hoe ouer jy raak, hoe raak swaar te krag nie jou vriend en vriendin nie, ne? Hy trek vir ons al hoe korter. ek het voor dat ek vir jou moet groet, het ek vir jou Arna Jordaan met Fairway Live en Anzal, excuse me, Labai Water.

Ek dink daai lawaai water is 'n baie goeie naam vir die groot mens sappies wat hulle so neem. Nou ja, dit het tyd geword vir my om jou te groet. Moenie vergeet, môreoggend en net na die nuus na 10 is dit tyd vir jou versoeke tot en met 11 uur. So maak sommer seker jy kry al jou lysie vroeg leg, reg. Net hierna my is dit tyd vir die landbou inligting wat jy nodig het. Dan is dit jou 80s musiek tot 1 uur toe en dan is dit Rooies wat vir jou vat van 1 uur tot 4 uur toe met 'n vat die pad. Moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel vir heerlike musiek. Jy moet 'n verskriklike lekker dag hê. Ek sien vir jou môreoggend om 9 uur weer en wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Anton Goosen se Silwer de Lange.

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Bach. Maar waar's Billy?
1: Hy slaap alweer.
2: Hierdie program word met trots geborg hier in Landbou Radio.
3: Jou stasie Landbou.
4: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
5: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan afskop met Richard Venter, 'n bekende kuilvoerkonsultant, en in ons kuilvoerrubriek gesels hy oor die belangrike rol van PA in kuilvoer. In ons maandelikse LWO werkgewersorganisasie praatjie gesels ek met Tiaan Botus oor aftrekkings van 'n werknemer se vergoeding. Dr. Johnny van der Merwe is aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag. Jompie Burger van CFU gesels oor vleiskulture en hoe dit gebruik kan word vir die maak van salami en ander wildsvleisprodukte. En dan gesels ek met NJ Hand van Bergrivier Besproeiing en ons gesels oor hulle besproeiingsdag wat op 4 Junie plaasvind.
6: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
7: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
8: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnenruim is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
5: Ek gesels vandag met Richard Venter, hy is 'n professionele veekundige en kuilvoerkonsultant. Richard, dag sê.
9: Hallo Johan.
5: Richard, ek en jy gesels gereeld kuilvoer sake en kuilvoerbewaring is in wese 'n beheerde fermentasieproses. Hoewel baie faktore die gehalte van kuilvoer beïnvloed, insluitend droë materiaal of DM-inhoud, kompaksietempo, suurstofuitsluiting, suikervlakke en mikrobiese populasies bied nie een so goeie aanduiding van sukses soos PA nie. Nou vandag wil ek vir jou vra, wat is die belangrike rol van PA in kuilvoer?
9: Ja, so PA, ons moet onthou, ons luisteraars, dat dit is die suurheidsvlak. Nou, ons weet ons nou, neutrale PA is hier by 7, en water, gedistilleerde water is 7, maar natuurlik water wat ons drink is bietjie suurder of bietjie meer alkalies. Maar dan het ons nou die bufferkant, die hoë pH kant, of dan die suurkant, die lae pH kant. En dit gaan alles oor die preservering. Omdat mikrobe lewe, en dit praat ek nou van alle mikrobe lewe, word by 'n sekere pH uitgeskakel, wanneer dit te suur is vir daai organismes om te lewe. Ook snaaks, want ons wil dan nou 'n lae pH hê en ryk mikrobes om kuilvoer te fermenteer. Hoe werk dit dan nou? So, ons gebruik die pH-band van ongeveer tussen 3.5 of 3.6 en dan opwaarts tussen daai vlak en miskien so 4.5, 4.7, 4.8, afhangend van die gewas. In daai band kry ons die fermentasie wat ons wil hê. En dit beteken dat sekere mikroorganismes lewe by daai vlak, nie almal nie, en dis juist hoekom ons wil klompie uitskakel, maar ons wil ook 'n klompie aan die lewe hou by daai gif van PA. So, ons wil met ander woorde omgewing skep in kuilvoer fermentasie waar ons dan nou sekere organismes bevoordeel en sekere organismes. Die wat ons wil uitskakel, dit is organismes wat basies die afbraak veroorsaak van organiese materiaal. En ons sal byvoorbeeld in 'n praktiese voorbeeld dink is die kompostering proses. Kompos is 'n aerobiese afbraak, met ander woorde daar suurstof betrokke soos ons weet. En dit vind by 'n hoër pH plaas en baie meer bederfs- of afbrekingsorganismes lewe by daai pH. Maar wanneer ons nou na kuilvoer toe gaan, dan wil ons hulle nou begin uitskakel en natuurlik skakel ons op die suurstof uit. En dan gaan jy in hierdie band in, waarna ek verwys het, van so 4.7, 4.8, dit is dan vir party gewasse soos byvoorbeeld lucerne kuilvoer of sojaboon kuilvoer. En dan laer, selfs hier na 3.5, 3.6, vir 'n baie suur gefermenteerde mielie kuilvoer of versorging kuilvoer. En in daai band dan nou sonder suurstof gaan nou al daai aerobiese of suurstoforganismes uit. Vir twee redes, omdat 'n klomp van hulle word uitgeskakel weens die afwesigheid van suurstof, maar 'n klomp ander word uitgeskakel weens die lae pH. En dis dan nou hoekom die pH so belangrik is. Nou, dis baie interessant onder pH van 3.5 of 3.6. Die vraag is dalk hoekom gaan die pH nie nog laer nie? Dit klink aan nou asof die lae pH in ons gunstel hierso. Maar die rede is dat die aerobiese organismes is klaar uitgeskakel en die anaerobiese organismes wat dan die werk vir ons doen teen daai tyd hier na pH 3.8, 3.7 soos betaal, dis nou melksuur organismes, bakterieë wat suiker of koolhidrate omskakel na melksuur. Melksuur is dan die suur wat die pH so na die organismes self kan nie lewe by 'n pH onder ongeveer 0.6 of definitief nie onder 3.5 nie. So as dit in inderwaarde skep hulle 'n omgewing waarin hulle self nie meer kan voortbestaan nie. En hulle kom dan tot stilstand en die preservering is gedoen en daar's eintlik niks dan wat lewe of is binne in daai hoop of stoorvorm van kuilvoer nie. Met een uitsluiting en ek gaan nou terugkom na hom toe. Maar hulle in die waarheid in die beer hulle self. En dis hoekom die fermentasie pH by daai vlak tot stilstand kom en hoekom dit nie verder dan nou daal nie. Die een uitsluiting, die organisme waarvan ek wat ek na wil verwys, is natuurlik die giste, yeast. Nou wille giste kan by so lae pH as selfs nog 2.5 of selfs 2.2 is daarvan wat nog kan bly voortbestaan. Maar hulle word wel in 'n goeie kuilvoersisteem dormant. Dan word hulle nie op daai stadium aktief nie. Dit is wel organismes wat jou pla wanneer jy weer die kuilvoer oopmaak en suurstof terugsit, want dan skop daai giste heel eerste in en hulle vat 'n ASMP en hulle begin groei en vermeerder en dit is ook wat die verhitting veroorsaak aanvanklik wanneer kuilvoer warm word nadat ons dit oopgemaak het, wat almal ken, die sogenaamde aerobiese onstabiliteit of agteruitgang of verhitting. So dit alles dan oor pH, maar wat die verdere invloed van 'n suksesvolle preservering met 'n pH wat nou laag genoeg is vir die plant, die rede hoekom daar verskille is wat ek nou genoem het van bietjie hoër pH by die lucerne byvoorbeeld en 'n laer by mielies, dit gaan maar oor die bufferkapasiteit van die gewas, die hoë stikstofgewasse, die hoë proteïengewasse het 'n hoër bufferkapasiteit, en dan hoor jy kry nie daai pH so laag afgedryf nie. Weens die stikstofinhoud, maar ook weens die gebrek aan suikers, daar is eenvoudig nie so baie suikers beskikbaar vir organismes om dan nou die pH laag te kry met melksuur nie. Maar daai pH's in die afwesigheid van suurstof gee wel vir ons preservering per gewas. So dit is gewas spesifiek. Maar wat jy kry as jy dit suksesvol behaal, is eintlik maar voedingsstofbewaring. So die voedingsstowwe wat ons groei in die plant, daar waar hy op die land staan, ons weet tog mos nou, soos die plant daar staan op sy piek, of dit nou 'n lucerne of 'n gras of 'n mielie of 'n haver is, eintlik wil ons onderwy. Nou, ons wil daai kwaliteit elke dag van die jaar vir ons koei beskikbaar hê. Maar omdat die plante seisonaal is en omdat 'n plant ontwikkel en dan weer doodgaan, het ons nie dit die hele jaar beskikbaar nie. Dit is hoekom ons inkuil. Ons vang daai plant by sy optimale voedingsvlak en dan preserveer ons hom met fermentasie. En dit beteken dan ons wil die voedingsstowwe wat ons daar gevorm het, of dit dan nou proteïene is, kwaliteit vesel, stysel, energie, wil ons dan behou. En hierdie geskikte pH vlak, hierdie preserveringsvlak wat ons bereik in fermentasie, gee vir ons daai vermoë om dan so min as moontlik van hierdie voedingswaarde te verloor. Met ander woorde, jy behou dit, jy verloor dit nou nie meer nie, en dit beteken jou kuilvoer het nou 'n lang stoor venster. Hy het sy voedingsstowwe behou, hy is stabiel vir twee redes, hy het nie suurstof nie en hy het 'n lae pH wat dan nou hierdie afbraak organismes onderdruk. En ja, en daai vorm, solank ons daai suurstof kan uithou, want die suurstof is die eerste ding wat hom nou weer aan die gang kry. Nou, hy is die enigste ding wat die proses nou kan omdraai. So solank ons die suurstof kan afhou, met ander woorde hou die plastiek heel, kan daai kuilvoer oud word. Ons het gevalle van kuilvoer baie ouer as 20 jaar wat al gevoer is. So kuilvoer kom eintlik dan niks oor nie, want daar's geen mikrobe lewe wat aktief besig is om iets af te breek binne in daai hoop nie, weens die feit dat daar nie suurstof is nie, en daarmee saam eens die pH wat laag genoeg is per gewas vorm.
5: Richard, so as ek luister na jou gesprek, met elke routine ontleding is het belangrijk dat die pH-meting ingesluit is daarbij.
9: Absoluut. pH is eigenlijk dan een van ons heel eerste aanduiders om vir ons te sê, het ons een suksesvolle fermentatie bereik al dan nie. Nou, pH kan op een paar maniere gedoen word, van natuurlijk een laboratorium, dit is natuurlijk normaal, maar pH kan per plaas gemeet word. Ook ons kry hand pH meters wat so punt 1 of punt 2 akkuraatheid minder is, maar dit is heeltemal genoeg om vir jou te wys, tenminste is jou pH tussen byvoorbeeld 3.5 en 4 wat geskik is vir byvoorbeeld mieliekeilvoer, en is hy byvoorbeeld tussen 4 en 4.5 wat geskik is byvoorbeeld vir lucerakeilvoer of graskeilvoer. So, ja, ons het selfs plaasmetings waar die pH een baie vinnige blik kan gee in die algehele prentjie. En natuurlijk wat ek ook moet noem is, hoe vinnig ons by die pH uitkom. Nou dit meet jy nie deur die pH vlak alleenlik na te kyk. Jy kan na pH kyk van ou keilvoer en sien, okay, hy sê nou maar mieliekeilvoer, pH 3.7, almal is happy. Maar hoe lank het die fermentasie gevat? Hoe lank het die hoop of baal of silobag vol keilvoer gevat om by die pH uit te kom? Want hoe langer dit vat, en met ander woorde, hoe stariger en hoe moeiliker die fermentasie, hoe meer afbraak van voedingswaarde, die voedingsstof wat ek nou genoem het, wat ons wil behou, hoe meer van hulle het ons verloor in die proces, op pad na een la pH toe. So, dit is iets wat natuurlijk nie gemeet word hier die uiteindelike pH nie, maar dit is iets wat in die proces moet bestuur word. En dit bring weer die focus terug vir keilvoerproducente, om altyd te onthou, die sleutelboodskap van keilvoer. Het is nie net suurstofverwydering nie. Het is vinnige suurstofverwydering. Hoe vinniger jy die stoorvorm van jou totaal suurstofvry anaerobies kan kry, hoe vinniger is jy by jou la pH, hoe vinniger het jy preservering en hoe minder voedingsstowwe verloor jy.
5: Richard, baie dankie vir jou tyd vandag.
9: Dis 'n plesier, Johan.
5: Dis aan Richard Venter, hy is professionele veekundige en keilvoerkonsultant wat vandag met ons gesels het.
3: 2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Ek gesels vandag met Tiaan Botus, hy is regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie. Tiaan, dag sê.
10: Welkom Johan, welkom luisteraars.
5: Tiaan, ek wil by jou hoor, en ek wil sommer sê baie dankie dat jy by ons aansluit. Aftrekkings van werknemers se vergoeding, hoekom is dit so 'n groot probleem op plase?
10: Johan, goeie bedoelings eindig dikwels in duur dispute en boetes. Dit is een van die algemeenste oortreding wat inspekteurs tydens plaasbesoeke raak sien. Verkeerde aftrekkings lei tot klagtes, inspeksies en kan verhoudings skaad. Sektorale vaststelling 13 en die wet op basiese diensvoorwaardes gee baie duidelike reëls rakende aftrekkings.
5: Watter aftrekkings is verpligtend en mag 'n werkgewer nie onderhandel nie?
10: Inkomstebelasting, soos ons almal dit ken, pay as you earn, en UIF bydraes is absoluut verpligtend. Dieselfde geld vir enige hofbevel of arbitrasie toekenning. Hier het die werkgewer geen keuse nie en dit moet gedoen word.
5: Teen baie produsente trek kos in behuising af. Wat sê die wet hiervan?
10: Dan die wet laat toe dat tot 10% van die gewone loon vir kos en tot 10% vir behuising afgetrek mag word. Maar daar is streng voorwaardes. Dit moet 'n konsekwente voorwaarde van 'n diensneming wees. Jy mag nie meer as die werklike kostes aftrek nie. Geen bykomende aftrekkings vir elektrisiteit, water en sovoorts by behuising nie. Die behuising moet aan die minimumstandaarde voldoen, onder andere waterdigte dak, vensters, elektrisiteit waar beskikbaar, veilige water binne 100 meter, minstens 30 vierkante meter en ordentlike toiletgeriewe.
5: Wat van werkers wat saam in een huis woon en wat van kinders?
10: In die lig van die sektorale vaststelling 13 by gemeenskaplike behuising waar meer as 2 werknemers saam woon, mag jy 'n maksimum van 25% van die minimumloon aftrek. En dit moet gelyk tussen die inwoners verdeel word. Geen aftrekking vir behuising mag vir kinders onder 18 gemaak word nie.
5: Tien, wat van geld wat aan 'n werknemer geleen is of as daar skade aan eiendom is?
10: Verlenings mag jy maksimum 1/10 10% van daardie maand se loon aftrek. By skade of verlies moet jy eers 'n billike proses volg. Die werknemer kry kans om sy kant te stel en hy moet skriftelik instem. Die totale aftrekking mag nie meer as 25% van die maand se vergoeding wees nie. Dit word vervat in artikel 34 van die Wet op Basiese Diensvoorwaarde, as ook in die sektorale vaststelling 13.
5: Watter aftrekkings is heeltemal verbode?
10: Jy mag nooit aftrek vir gereedskap, werksklere, opleiding, veiding vir die werknemer se eie vee, boetes vir wangedrag of oortredings van die dissiplinêre kode. Enige aftrekking sonder skriftelike ooreenkoms of wettige grondslag is ook onwettig.
5: Dion, watter praktiese raad gee jy vir produsente om probleme te voorkom?
10: Wys elke aftrekking duidelik op die betaalstrokie, gepaardgaande met die naam, bedrag en rede. Hou goeie rekords van die personeel leer, kry altyd skriftelike toestemming waar dit nodig is. 'N mondelikse ja hou nie in die hof of die relevante departement of forum nie. Wanneer jy onseker is, kry advies voordat jy aftrek. Dit is goedkoper as 'n inspeksie of 'n KVBA of hofsaak aangeleentheid.
5: Teen laaste woord aan ons luisteraars.
10: Wetgewing is streng. Dit is beter om reg te doen en rus en vrede op die plaas te hê as om later duur te betaal vir foute. Kontak gerus die LWO by 086-110-1828.
5: En dit was Tian Botus, regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie. Tian, dankie. Mooi dag.
11: Is jy 'n skaapboer? Dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste bler irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silwer skoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkamp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
5: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
12: Graanpryse begin hierdie week laer, maar onder die oppervlak bou daar steeds groot onsekerheid op. Olie, droogte, dierkunsmis en moontlike laer aanplantings kan die markte vinnig weer ondersteun. Op die markte het die witmielie spotprys dan maandag gedaal na R3300 per ton met die Julie kontrakprys nou op R3321. Die geelmielie spotprys daal na R3350 met die Julie kontrakprys op R3385 per ton. Die sojaboon spotprys het dan ook teruggesak na R6850 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7100 per ton. Die sonneblom spotprys het dan ook gedaal week op week na R8570 per ton met die Julie 27 kontrakprys nou op R9012. Die koringspotprys daal na R5828 met die Desember kontrakprys op R5875 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4480, uitgedopte Argentynse grondbone op R24762 met die nuutste katoenprys wat dan daal na R11290 per ton. Kom ons kyk dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Iridium het die afgelope week gedaal met amper R1000 per ton na R10953 per ton en kan hierdie pryse onder druk bly tensy Indië terugkeer met groot aankope. MAP het geen duidelike markprys op die oomblik nie en bly swaal en ammoniak baie duur weens min aanbod. Ammonium sulfaat of AMS staan tans rondom R4381 en bly swaal die grootste faktor wat kunsmispryse nou opdruk. KCL verhandel nou rondom R6710 per ton, en behoort ook duur te bly, aangesien die aanbod in sekere streke 'n bekommernis bly. Hierdie pryse word met trots aan jou gebring deur Prysewys. Benodig jy 'n kwotasie vir kunsmis of enige ander landbouinsette, kontak gerus vir Greta by Prysewys op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike prys op bykans enige insetprodukte te kry. Prysewys, jou skakel na beter insetpryse. Daar is weer eens 'n paar stories wat nou die graanpryse gaan en kan beïnvloed. Ek het die nuus bietjie dopgehou oor die naweek en klink dit regtig meer en meer vir my of ons 'n moontlike ooreenkoms tussen Iran en Amerika nou gaan kry en of dit nou baie naby is. Die oliepryse het ook op hierdie positiewe nuus gedaal en staan tans op $98 per vat. Een man het oor die naweek vir my gesê dat dit lyk vir my of sy kinders se speelgoed ook deur die straat van Hormuz kom en dat alle pryse, maak nie saak wat dit is nie, nou besig is om op te gaan. Maar dit is ongelukkig hoe afhanklik die wêreld van olie op die oomblik is en hoe geïntegreer dit in elke marksegment is. So, as die oorlog stop, kan dit nog druk plaas op mielie en soja pryse oor die kort termyn, maar ek dink nie dit behoort 'n groot afwaartse effek te wees nie. Meeste van dit is reeds in hierdie huidige markpryse ingeprys. Vir naby maandpryse kyk ons dan ook na die aanplantings in Amerika as ook hoe die handelsooreenkoms gaan uitspeel tussen Amerika en China. Dit klink egter nie of daar nog baie meer positiewe nuus of enige nuus van die handelsooreenkoms gaan uitkom nie en skuif die fokus dus nou bietjie meer na die aanbod uit Amerika en dis hoe hulle aanplantings nou vorder. Dit is regtig baie droog in sekere areas in Amerika, veral die koringareas, maar is dit nog nie op so vlak in die mielie en soja areas dat die markte regtig bekommer daaroor raak nie. Ek dink as dit nou droog gaan bly vir die volgende 3 weke of middel Junie maand toe, dan kan daar baie ondersteuning uit daai mark kom. So hou dit dalk ook mooi dop met een oog. Ek dink die fondse en die markte begin nou hulle fokus bietjie meer op mielies fokus as in byvoorbeeld sojas en kry ek die gevoel dat die sterk opwaartse potensiaal nou meer aan die mieliekant begin lê. Die fondse se posisies begin dit ook weerspieël. Sojas is steeds netto lank, maar dit begin wel afneem, terwyl mielies se net lang posisies baie hoog bly. Dit kan weens 'n paar faktore wees natuurlik. Eerstens, dalk die moontlikheid van 'n laer olieprys wat dan veral sojas en sojaoliepryse negatief kan affekteer. Maar ek dink die groot faktor is die verwagting vir die volgende jaar se aanbod en die impak wat die hoër insetkostes dan veral op mielieaanplantings kan meebring. Mielie se insetkostes is natuurlik baie hoër as sojasin en gebruik dit ook baie meer kunsmis, iets wat nou baie duur geword het. So, die risiko's vir mielies raak net al hoër vir ons produsente en kan dit dalk minder aanplantings vir die komende seisoen beteken. Ek het ook gehoor dat Brasiliëse boere net so onder druk is soos ons boere en is die verwagting dat hulle hektare vir die eerste keer in 'n lang tyd nie noodwendig meer gaan word nie, dalk gaan stagneer of 'n moontlikheid dat dit ook kan minder word. Dit is baie vroeg om dit nou te sê, maar ek dink dit kan ook vir ons gebeur dat ons hektare bietjie minder raak in die komende seisoen. So, wat beteken dit als? Minder mielieproduksie op hektare wêreldwyd en vraag wat dalk nog kan groei. Gooi daarby in 'n moontlike probleem met produksie, dan kan ons goeie ondersteuning weer terug na veral die mieliemark sien. Ek dink wel dat hierdie verskynsel kan oorspoel ook dan na die koringmark toe en dat daardie pryse ook dan kan opgetrek word. Daar is byvoorbeeld klaarsprake dat Australië se produksie gaan verlaag en kan dit in ander streke ook gebeur as hierdie insetkoste so hoog bly. Dit is same met die geweldige probleme wat die Amerikaanse koringboere tans beleef, kan weer die koringmark ook ondersteun soos ons na die einde van die jaar beweeg. Ons sien dat daar vooral in Kansas, Oklahoma en dele van Texas dit baie onder droogte druk tans is en dat die jongste kondisieverslag wys dat 'n groot deel van Kansas se koringoes reeds swak tot uiterse swak kondisies beleef. Dit beteken dat die koringmark dalk makliker ondersteuning kan kry as wat ons 'n paar weke terug gedink het en begin koring dalk sy eie fundamentele ondersteuningsfaktore nou inkry. Ek dink iets soos sonneblom, wat bietjie meer droogte bestand is, se pryse kan dalk volgende seisoen dalk bietjie meer onder druk kom as ons wel sien dat meer boere in daardie rigting gaan beweeg. somer het genoem, is die groot onsekerheid vir ons boere tans waarin die insetkoste sowel op pad is en hoe volgende seisoen se winsgewendheid gaan lyk. Ons het as gevolg daarvan saam met Sion Agri 'n baie lekker program vir ons boere ontwikkel. Dis Farmbench en jy kan toegang daarna kry verniet by farmbench.co.za waar jy die nuutste kostes en winsmarges kan sien vir die afgelope seisoen, maar jy kan ook jy beplanning vir die komende seisoen daar gaan doen. Ons het reeds dan die nuutste pryse opgedateer Vrydag, so jy sal kan sien en 'n goeie idee kan kry van waar die winsmarges nou in verskillende streke lê. Kunsmis en brandstof is maar die grootste pryse wat opwaarts beweeg het, maar het ons ook gesien dat iets soos chemiekostes steeds baie naby aan laas jaar se pryse lê. So, as daar dan minder geplant word en die oorlog kom tot einde, kan van hierdie pryse dalk weer hierdie insetkostes en insetpryse dalk weer daal en hoop ek dat ons insetverskaffers mooi na ons produsente hierdie jaar gaan kyk om seker te maak die winsmarges is daar vir almal om steeds volhoubaar vorentoe te boer. Om op te som, pryse is nou onder druk, maar die mark is nog lank nie rustig nie. Olie, weerstoestande, dierinsette en moontlike laar aanplantings kan weer ondersteuning terug na die markte toe bring, veral vir mielies en koring later in die seisoen. So, hou 'n oogie daarop en maak seker om ons video's ook dan dop te hou.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
5: Ek gesels vandag met Jompie Burger. Jompie, dag sê.
13: Dag sê Johan.
5: Ek het hiervan vandag 'n bietjie gesels oor iets anders en dit is gee jou wildsvleis 'n bietjie kultuur. Nou, kyk, in 'n stadium was wildsvleis, as ek nou dink aan wildsvleis, dan sê dit vir my biltong en droë bos. Maar dit het lank terug al verander. Dis lank al nie meer net biltong en droë bos nie. Dit, soos jy gesê het, nou net, dis 'n kuns. Hierdie om jou vleis te bewerk en om bietjie kultuur te gee. Nou, jy's ook 'n eienaar van 'n vleiskultuurmaatskappy. En ek wil jou vra vandag, vertel ons 'n bietjie, om kultuur in jou vleis te gee.
13: Ja, Johan, dit is absoluut so. Dit is winterseisoen, jagseisoen en baie geleentheid om lekker vleis te bewerk, jy weet. En ja, daar's altyd plek vir biltong op die rak. Ons die internasionale invloed in ons eetgewoonte sien. So sien ons ook dat biltong oor see 'n baie gewilde produk raak en met baie groot respek en word daar van biltong gepraat en droewors. So mens kan self op die internet gaan kyk hoe maak in die snaakste name wat ons arme vleis gee met die uitspraak. Maar dit is absoluut wonderlik om te sien hoe hierdie soort van interaksie oor kontinente plaasvind. Maar dit is nie vir ons nuut nie. Ons weet in Suid-Afrika oor jare hoe Europese styl worsies wat ons kan koop en jy weet noord en suid Europees en dan selfs in die Amerikaanse tipe van styl hantering in die maakpunt salamies en sovoorts. So daar's definitief 'n groot klemverskuiwing, maar dit is ook nodig vir ons om 'n bietjie sensoriese skuif te maak. Mens moet uiteraard nou nie op 'n biltong eet nie. Dit is nou buite die kwessie.
5: Ja.
13: Maar dit is toch lekker om so 'n bietjie te speel met die smaak en geure. Ek mense sensoriese ingesteldheid bepaal natuurlik hoe jy van uit watter invalshoek jy sal kyk na vleisbewerking. En toch sien ons jare dat by die Noord-Europese styl waar jy maalvleis gebruik en ook jy weet waar die berokingsprosesse en die vervaardigingstye die verskil. En wanneer ons kyk in Suid-Afrika en ons kyk nou presies wat ons hier maak, doen ons basies dieselfde, maar ons gebruik dan net natuurlik ander metode. Droging van ons biltong en droewors in die winter en die droë seisoene is nogals vinnig. Wat beteken jy moet as jy met 'n kultuur beheer om standaardhede werk. Maar wat soek 'n kultuur? Hy soek kos, hy soek koolhidrate, sy suikers wat hy kan afbreek in die kultuur. So die humiditeit speel definitief 'n rol en temperatuur oor 'n groot verskil. Daar gaan nou oor 'n baie interessante onderwerp praat. Met ander woorde, waar jy 'n vinnige relatiewe kort 1 week droging sien op jou biltong en jou droewors tot 10 dae, sien jy nou 'n bietjie verlengde periode. Want wat doen ouders hier in kultuur bysit? Hierdie selektiewe kulture wat gebruik word om dan nou bepaalde smaakprofiele in jou produkte in te werk. En hierdie kulture vra dan vir 'n bietjie koolhidraat en hy vra vir die suikers, so veral as jy wors maak, is dit nou maklik, want jy kan koolhidrate inwerk in die vorm van 'n bietjie stysel. Maar tot 'n min mate, het selfs breinsuiker. Maar wat dit doen is, dit voer daai kultuur en hy gee die wonderlikste smake af, wat jy nou kan dink en amper wat jou trek na die salami styl van wors maak, maar dit is toch nie salami nie. En aan die einde van die dag begin jy speel met hierdie product en jy kom by interessante smake uit saam met jou wildsvleis en nog selfs jou beestvleis waarmee jy graag biltong en droewors maak. En ek het nou onlangs gekyk na 'n program waar die Amerikaners maak 'n Italiaanse styl biltong salami. Nou dit klink nou totaal buitensporig, maar tot jy sien wat daar gemaak word, dan sien jy dit is maar regtig waar salami, maar dit het 'n baie sterk Suid-Afrikaanse invloed. En hoe daai produk met sy speserye en daai koriander wat natuurlik hoog op die lys is saam met die swart peper, hoe daai kombinasie van goed absoluut jou mond laat kwyl as jy nou aan dink. En ek het nog gekyk na die foto's en hoe die proses nou verloop, en regtig waar, Johan, ek moet jou sê, daai tyd van net wors en biltong maak op 'n unieke manier, dit laat tog ruimte vir ons om bietjie te gaan. En ek sê nie, hou maar nou so, as ek verbaste draag, as ek so hoor kan gebruik nie. Maar speel met die vleis, en kyk wat se type van ander maniere is daar om absoluut voordeel te trek in die winterseisoen, om lekker smaak te ontwikkel. Nou, vandagse kultuur is uiteraard baie selektief. Dit skep ook voordele, want die fermentasieproses wat jy nou bysit, koppel aan hierdie verouderingsmetode, dit skep ook 'n geleentheid waar jy nie die smaak kry, maar ook die voordeel van preservering wat saam met jou vleis vervaardiging kom. So daar is beslis iets, veral as jy begin kyk na skimmels op jou

0: die tyd van jou product gaan beïnvloed. Daar is baie aspekte wat jy hieraan kan koppel, maar ek denk toch aan die breë, mens wil nou nie in jouself een diepie in recepte nie, maar ons wil graag richting word vir die makers van jou biltong en droë word sê. Iemand wat geprikkel is dier hierdie idee, wat dan nie gewoond is daar om het te maak nie, jy het nie daar duisende randense uitgawes nodig om in jou kombuis richting waar heerlijke verskeidenheid van type worse te maak en dit op te hang en dit selfs met jou familie en vriende te geniet. So die uitdaging eigenlijk vandag is om te kyk na, gebruik die voordele van kulture waar al buiten is, die selectieve kulture, natuurlijk verskil hulle in deze, en dit bring baie sterk kleerontwikkeling, dit bring kleervorming, dit verbeter stabiliteit, en jy kry een bykomende flora van species wat hierdie processe vir jou help ontwikkel. So, al hierdie in een maandjie gepak, ek denk ek leer al een lieflike uitdaging vir die ouders om dit te speel, en saam met dit bykie meer, jy weet, gesprek het ervoor oor fermentatie van voedsel, wat so oud is, so oud soos die berge, maar in vandagse termen het jy soveel minder risiko's as wat hulle in die oude al gehad het, onthou, daar was echt competerende bakterie gewees, wat die goed oneetbaar slecht gemaakt het, wat die proteïne afgebreek het, proteïliste, en diezelfde vette het zwaar gekry onder die nie. Omgevingsbakterie wat ingekom het in die proces, en absoluut die product amper bederf het. So, gebruik die geleentheid, en ons sal binnenkort op ons webwerf graag op die recepte neersit vir die mense om, kyk, wat kan jy alles maak met jou gesogte wolsvleis, wat jy nou speciaal hierdie jaar geskiet het, in hierdie seisoen, en natuurlijk ook blij daar die wonder van varkvleis en beestvleis oor, en meer, en ja, mis verryk jou lewe, soos wat ek dan vir jou gesê, Johan, is absoluut, is soos een kunstwerk wat jy hanteer, en kaas maak selfs, want op die einde van die dag sien jy jou hande werk, jy proe dit en jy ruik dit, en dit is een wonderlijke voorrecht om op so'n manier jou lewe in te kleed met iets wat jy kon bereik het. So, ek wil graag vir die makers van vleisprodukte en die mense wat bykom, wat sommer op kleinskaal wil speel met 1 kilogram of 2, doen het gerus, moet nie wacht nie. En maak contact, as jy wil, praat gerus met ons oor die kulture. Ons kry baie oproepe van persone wat sê nou maar net 1 pakkie kultuur wil probeer en dan deel jy dit met jou vriende en allemaal maak salami en maak worsies en dit is regtig waar een genotkolle natuurlijk saam met al die ander gefermenteerde jou sien brood en jou gefermenteerde vruchte, groente en natuurlijk van daar sekere vols jou rooiwijn ook gepas daarby gaan. So dit is een wonderlijke wereld van fermentatie wat ons kan herontdek, wat so eeuwe oud is en vir ons groot plezier bring.
1: Jompie, ek dink jy het nou soveel mense se monde laat water en soos ons gesê het, om te gaan wildjag is lankal nie net meer wilding en droë wors nie, daar is so verskeidenheid lekker verwerkings wat ons kan doen. Waar kan mense meer inligting kry?
0: Johan, ek kan gekontak word by my naam, Jompie, J-O-M-P-I-E, en dan is die adteken by CFI Bio, CFI, met andere woorde CFI.bio.co.za. Stuur gerus 'n e-pos en ons maak contact en ons gee raad en ons help die mense om die wêreld van fermentasie te ontdek.
1: Maak seker, jy kry die veeplaas tydskrif van ons van my maand en daar gaan jy hierdie artikel ook sien op bladsy 25 van die my maand veeplaas. As jy hom in die hande kry, dan het jy sommer die artikel ook contact vir Jompie. Jompie, baie dankie.
0: Dankie, Johan. Dankie vir die gesels.
1: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Bergrivier Besproeiing. Ek gesels met NJ Hand. Nou, hy is tegniese bestuurder by Bergrivier Besproeiing. En jy dag sê?
2: Dag Johan, gaan het goed?
1: Goed dankie en jy.
2: Nee, lekker.
1: Mooi.
2: So ons kan, so ons kan werk.
1: daar is hy. En jy, ons gesels een bykie oor Bergrivier Besproeiing en ek wil sommer wegtrek en jou vraag, in kort, wie is Bergrivier Besproeiing?
2: Johan, dankie. Ja, Bergrivier Besproeiing is een besproeiingsmaatskapie wat gelees in die Parel, in die Weskaap, meneer Stefan Odee, die eienaar, die deure geopen die 2 Mei 1999.

0: 1980. So ons besigheid is die jaar 37 jaar oud. En ons spesialiseer spesifiek in die ontwerp en die voorsiening van, ek wil sê, enige en alle besproeiingssisteme. Hoofsaaklik gefokus op die landbou, want dit is waar ons almal se passie lê.
1: Julle bied 'n geleentheid aan passie vir jou boerdery. Wat is die doel van hierdie dag en wat kan mense verwag?
0: Dan ja, weet jy, dinge in die landbou is maar taai op hierdie stadium en met al die negatiewe goed soos die hoë dieselprys, hoë kunsmispryse, vrugte uitvoere wat onderpresteer, is die negatiewe goed besig om die positiewe goed te oorskaar. So ons het besluit, dis tyd dat ons net 'n klomp produsente bymekaar bring en boere bymekaar bring en almal wat hulle brood in die landbou verdien, dat ons bymekaar kom, 'n lekker positiewe omgewing skep met goeie geselskap, goeie kos, goeie mense bymekaar sodat ons saam weer passie kan kry vir dit wat ons doen en lief kan raak, weer van vooraf kan lief raak vir die boerdery en spesifiek vir die landbou.
1: En julle het op die dag het julle sprekers wat daar betrokke gaan wees. Vertel 'n bietjie meer van hierdie sprekers wat julle daar gaan hê.
0: Ja, weet jy, die hoofspreker van die dag is die minister van landbou, meneer John Steenhuisen. En dan die ander sprekers is meneer Gys de Tooi, senior van de Tooi Agri en Ceres. Dan meneer Henry Treter van Delico en Rebecca Steel. Dan meneer Wilco Fourie van Loftaal vir die boerdery Grobbershoop. Meneer Gert Breed van F&B en dan is ons seremoniemeester is meneer Pietman Geld. Hy is almal ken van Pietman, hy is op die TV en op die stoepfarm. So ons almal ken hom en die hele doel van hierdie mense bymekaar te bring is ook om die passie van 'n familieboerdery. Ek meen daar's baie vrae en daar's baie antwoorde. Jy het 3 mense vrae en jy 4 antwoorde kry.
1: Ja.
0: En hier is maar net om die dinge bietjie oop te gooi en om vrae te vra wat sommige mense, ek meen ons is bang om vrae reguit te vra. Maar hierdie gaan die platform wees om die vrae reguit te vra en om reguit antwoorde te kry.
1: Julle het ook demonstrasies en 'n besproeiingsreis wat aangebied word die dag. Vertel bietjie meer daarvan.
0: Ja, Johan, die doel van die besproeiingsreis is om besoekers en mense wat ons besoek, die boere, om regtig vir hulle te demonstreer waardeur ons as ontwerpers moet gaan en al die inligting wat ons bymekaar moet kry en al die produkte wat ons bymekaar moet kry om 'n ordentlike en 'n effektiewe en 'n bekostigbare besproeiingsstelsel te kan lewer en te kan verkoop en ook om in die demonstrasies vir die besoekers te kan wys wie is die verskaffers met wie ons werk, wat se tegniese kennis is beskikbaar tussen hierdie verskaffers en net om sommer net die ou te wys, kyk, dit is meer as net 'n lorry wat pyp aflaai op die plaas, jy weet, daar's baie meer agter dit, daar's baie tegniese punte wat geraak moet word en goed wat regtig aandag moet kry, goed wat die boere nie oordink nie of wat ons kliënte nie oordink nie, maar wat ons as ontwerper byvoorbeeld, ek bedoel ons moet probleme vooraf sien kom en dan moet ons plan maak en ons moet dit vooraf moet ons dit inreken. Al die verskaffers het unieke produkte wat nie een dieselfde is nie, so die doel van die demonstrasie is om daai unieke produk op die dag vir die ou te kan wys. En ook te kan wys, ons gaan wys hoe dit werk. Ons gaan hom lewendig gee. En daar gaan pompe wees wat pomp, daar gaan filters wees wat filtreer en spoel en daar gaan spuite wees wat spuit. Allerhande interessante goed en beheerstelsels, besproeiingsbeheerstelsels. Ek meen ons gaan dit goed aktief lewendig maak en sodat die besoekers kan sien hoe die goed werk en wat is beskikbaar.
1: En jy, die groot vraag, wanneer vind dit plaas en waar gaan dit plaasvind?
0: Johan, dit vind plaas by Nederburg Weilandgoed in die Parel, die 4de Junie en registrasie begin 8:30 die oggend.
1: Is daar enige koste betrokke?
0: Ja, die koste beloop R200 per persoon. Die fondse wat ons kry vir die kaartjies wat verkoop word, dit kom nie na Bergevier toe nie. Ons gaan daai fondse skenk ons vir 'n nagraadse landboustudent.
1: Vir enige navraag, wie kan geskakel word?
0: Maklikste, Johannes, stuur die e-pos na info by bergervier.co.za of jy kan ons kantoor kontak by 021 872 6619.
1: Dis hy, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Johan, baie dankie, dankie vir die geleentheid.
1: Man, wat so lekker gesels is, en jy hand, hy is tegniese bestuurder by Bergrivier Besproeiing. Maak seker jy mis nie hierdie geleentheid nie, om jou plek te bespreek, stuur 'n e-pos na info@bergrivier.co.za of skakel die kantoor by 021 872 6619 en bespreek jou plek sommer nou. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy dit gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
3: Hierdie is jou stasie.
4: 4:00 die oggend. As die bed steeds kraak na al die oorlog,

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: hart en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Barula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.

0: is ek lekker daar van Pieter Smit met op die eerste ene. Ja, ons kan maar vanavond die eerste ene vat, want het is af te al morgen naweek. Jip, 20 minuut oor 1 in die middag. Jy is op van die pad, lekker om saam met jou te kyk. Jou gas hier, Roy is vandag. Ons kyk op TikTok, baie welkom allemaal daar, so Willem en Karel en sovoort, so wat daar is. Die stelsel het nou afgeskop, so ons moet nou weer alles eers weer een plek kry. Baie frustrerend, maar in aangeval. Right, ek hoop jy gaan vir die volgende 3 ure saam met my lekker keer. Ons is tot so 3:45 voor Hein van Wyk oorvat. Saam met jou, so bly ingeskakel, hier gaan dit nog bitter lekker raak. En ons gaan so 20 voor, so 3:45, 2 bring ons vir jou, jou 3 in een rij, waar ons vir jou 3 boeremuziek nommerkie speel. En dan 2 uur, jou nies, en ook 3 uur jou nies. En hier is so 2:20 se kant, dan doen ons natuurlijk biekie liekie, waar ek vir jou een liekie gee, en jy moet vir my sê, Royes, dit is die naam van die liekie, en die naam van die kunstenaar, nou kyk ons wie het die bragging rights, Johan wat om gister gevat het, ek denk het was Marieke, wat ook om reg gehad het, die dag voor het, was so 3 mense, wat het om reg gehad het, maar vir nou is energie, met roulette.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ons is vir 4 jaar. Ons is 8:00 in die middag en jy kuier saam met my Roy, is lekker om saam met jou te wees. Lekker klomp rugby wat hierdie naweek op pad is. Ek gaan later so 'n segment doen waar ek vir jou so 'n bietjie meer gaan vertel. Wie teen mekaar weer speel en so aan die Sevens wat natuurlik môre begin en Suid-Afrika wat môre 2 wedstryde speel. So dit gaan 'n interessante ene wees. Hordes rugby 4 URC games wat môre plaasvind en ek dink een sal seker vanaand ook wees, maar die Sevens wat natuurlik nie vanaand, ekskuus tog, donderdag môre aand sal plaasvind, maar die Sevens wat môre sal begin Saterdag en Sondag die finaal. Ek moet net uitvind waar hulle speel. Ons sal dit alles nog vir julle in die loop van die program gee. Right, ons gaan die rekeninge betaal, net daarna gaan Byron Mini vir ons vat met ons Suid-Afrika, Rihanna Renel die wat die mure wil afbreek hier in Suid-Afrika. Ek het gisteraand so 'n bietjie daar in die rigting van Parel gery om gou-gou 'n pakkie te gaan optel en dit is skrikwekkend om te weet in die tydperk, dit is omtrent 30 km sein toe en terug, het ons amper 4 ongelukke gesien gebeur. Okay, 2 was daar honde gewees oor die pad gehardloop het, maar motor wat net oorgaan sonder om te kyk en stoor die trok oor in ons baan, ons is amper van die pad af, so het wys jou maar net, jy moet die heel tyd wakker wees, en jou beste bed vandag, en ek weet is onmoontlik om het te doen, maar is eindelijk maar net om by die huis te wees, maak jou huis veilig, sorg dat niemand kan inkom nie, en bly maar by aan thuis bly se karretjie, want die mense gee net nie meer om nie. Kom, ons betaal die rekeninge, hier op jou stasie.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Daar sê 34 minuut oor 1 in die middag en jy kuier saam met my Rooi. So, gisteraand toe ek nou Parel toe ry het, ek het 'n 8 graad skaap persent gekry daarvan aan Hannover hulle af van Heinrich en sy vrou hulle af en ek moet nou sê toe ek dit nou gaan haal, toe sien ek dit is nogal 'n hele klompie vleis. Het was amper 27 kg. Het my 'n vetjie aan, maar baie van die ander vleis het nou glad nie 'n vetjie aan nie, maar toe gesels ek met hulle, want ek wil nog ene bestel. Toe sê vir my, Roes, as jy direct by ons bestel, en dan moet jy self sorg dat dit in die Kaap kom, maar dit is ook net as dit beskikbaar is, kan hulle dit vir my gee vir die prys wat hulle dit voorslag. En dit is omtrent R93 per kilo. Nou, ek sien nou by die plaaslike winkels betaal jy so R140 per kilo. Nou, ek het nou hier op die pryse afgekom wat jy kan die markaanwysers vir vleis huidiglik. En as jy kyk na skaapvleis A23 graad, betaal jy R104.75 per kilogram. Nou dit is wat jy nou betaal vir hom, of kry vir hom, in elk geval. Dis sonder transport, dis sonder die make-up, wat jou plaaslike slaghuis dit moet opstel. Die stoorlam, dubbeldoel, is R51.57 per kilogram, skaapvleis AB 2 tot 3 graad, R88.63 per kilogram, skaapvleis B2 tot 3 is R78.50 per kilogram, skaapvleis C2 tot 3 is R75.88 kilogram. So, met ander woorde, jou beesvleis A23 is R62.67 per kilogram, jou speenkalers R42.02 per kilogram, en jou beesvleis AB2 tot 3 of R59.75. En so kan ek aangaan, en het is skrikwekkend om te weet dat dit wat daai prys is wat die boere kry, min of meer, en dan moet die vervoer nou inkom, en hulle vertel vir my, hulle sê, Royce, ons trokke gooi nou dageliks wat hulle op die pad is, per dag, per trok, R3000 se diesel meer in, as wat hulle normaalweg ingegooi het met die hoë pryse wat opgegaan het. So jy kan nou vir jouself dink, wat kost dit in die einde van die dag, net om die produk aan te kry daar by jou kliënt,

in orde is, sal hulle hom laat val na omtrent R28 'n liter toe en dan gaan almal op en afspring omdat ons R3 afslag gekry het en die Menten het ons amper R13 meer betaal. So ja, 'n nagmerrie wat voorlê en jy gaan maar met budget en jy gaan maar vir jouself besê luister hierso. Rooies, los maar die biltongkie en die chocolatekies en die lekker jogurtjies en al daai lekkernye en kry maar so. Ander kant van die saak is, ons is so vinnig om te gaan vir 'n naweek en het te sê, wie wat, ek gaan nou 'n wegbreek maak en dan kost jou R5,000-R6,000 waar jy 2 skape kon gekoop het. Jou stasie.

0: tijd voor jullie prima dat je op de juiste was.
1: Als hy 42 minuut oor hier in die middag, en dankie Johan vir daai inligting, ek gaan dit met julle deel, die naweekse tye wat die Sevens bokke speel, en ek gaan dit met julle deel net na ons drenerij, en dan ook vir jou die probability gee, hoe die mense dit sien, en die presentaties rondom, wat die kwart eindronde in die

ULC, United Rugby Union, URC, daar sit. Dit uitsien, hoe hulle kyk na hulle, sê ja, maar wie gaan eerste wees en wie gaan laaste wees? So baie interessant, ek dink hier gaan 'n paar goed gebeur die naweek, want hierdie laaste paar wedstryde was so unpredictable, jy dink, ja, nee, okay, hierdie span gaan definitief hierdie span wen, en dan is dit net mooi die teenoorgestelde. So ek dink, daar is sekere spanne wat redelik uitstaan, wat 'n bitter goeie kans het om deur te dring, en aan die einde van die dag kan enig iets gebeur, you never know, jy weet nie hoeveel rooi kaarte, jy weet nie hoeveel geel kaarte nie, jy weet nie wie seer kry nie, so rugby is unpredictable, maar vir nou eers, jou drie in die rij, Dik Anapolka, Gala Polka, en Fanny se vastrap, geniet om.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Stream us now.
3: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
4: Nou, hierdie naweek natuurlik die groot sevens wat gespeel word hierdie naweek. En dan jou tye, ek weet nou nie hoe kom die Dinsdag 26 Mei, ek weet nou die junior bokke. Okay, die blitsbokke speel môre om hulle sien nie die tyd, hierso 12:34 môre middag teen Fiji. Ag nee, skuis tog. Skuis, hulle speel Great Britain, speel hulle. En dan speel die blitsbokke weer om 8 minute oor 5 teen Kenya. En dan saterdag is het natuurlijk die rugby wat gespeel word, die Bulls teen Munster om 1 uur, Stormers 3:30 teen Cardiff en Leinster teen die Lions om 9 uur die aand. Nou, die ander wedstrijd weet ek nou nie lekker wanneer hulle het gebeur nie, so daar het hier het nou. Leinster 9:00 teen die Lions, saterdag aand, die 30ste Mei. Stormers speel 3:30 teen Cardiff, en dan Munster en die Bulle om 1:00 saterdagmiddag. So, kyk uit vir daai enetjie. Dan die prediction vir die kwart eindronde in die USL, quarterfinals, is soos volg. Hulle sê, in die laaste plek gaan die Lions wees met 22%, dan Cardiff met 32%, Munster wat volgende is op 44%, Connacht op 46%, die Glasgow Warriors op 54%, Woudekom Bulls op 56% en die DHL Stormers op 68% en Hilbo aan Leinster met 78%. So dit is so die presentasie staan wat die semifinals betref, wat hierdie is die kwart eindronde, maar wat hier gaan na die semifinals toe. So hulle sê basis dat die semifinals gaan bestaan uit Leinster, Stormers, Woudekom Bulls en Glasgow Warriors. So ons sal maar kyk of dit gebeur. Ek dink ons gaan 'n paar verrassings kry. Nagel wat sê, hy sal net sê ja, dat die Warriors heel bo aan moet wees met 78%. So kom ons kyk wat gebeur, hier kom groot rugby van môre af. So, right, Teddy, na jou nuus om 2:00.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 2:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê die uitslag van aansoeke vir graad R 1 en 8 wat betyds ingedien is vir die 2027 akademiese jaar is van vandag af aanlyn beskikbaar. Die provinsiale minister van Onderwys, David Manier, sê ouers van kinders wat plasings ontvang het, het tot 15 Junie om hulle keuse van skole te bevestig. Manier sê, hulle verstaan as ouers teleurgesteld is, as hulle nie in plasing vir hulle eerste keuse vir die skole ontvang nie. Hy sê meer as 46.000 leerlinge het 2 of meer aanbiedings ontvang. Hy sê, sodra ouers is die eerste fase van die plasingsproses hul keuse bevestig het, sal daar nog meer as 64.000 plekke beskikbaar wees wat aan ander ouers aangebied kan word. Dan die taxibase Joe Sabanyoni en Bafana Sandane is in die Delmas Landdroshof in Mpumalanga borgtog van R70.000 elk toegestaan. Die twee het hulle vanoggend aan die polisie oorgegee. Hulle word saam met Daniel Masilela en Philemon Masiza aangekla van afpersing en geldwasery, nadat hulle glo meer as R2 miljoen van 'n sakeman geëis het as 'n sogenaamde beskermingsfooi. Die saak is verlede week in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Die saak is gister terug op die hofrol geplaas. Die hoofsweep van die MK-party Seeing Mukuna Zondi het vlugtelik in die Kaapstadse Landdroshof verskuif op aanklagte van bedrog. Die 46-jarige het haarself vanoggend aan die valke oorgegee nadat 'n lasbrief vir haar inhegtenisneming uitgereik is. Die woordvoerder van die valke, Zinzi Hani, sê Makuna Zondi het na beweringsbetalings van navorsers vir die MK-partij geëis en beweer dat die geld nodig is om die president van die partij Jacob Zuma se regskoste te betaal. Die individue is glo gedwing om tussen 50 en 60% van hulle salarisse aan Makuna Zondi te betaal. Die staat het aangedui dat hy nie 'n borgtog sal teenstaan nie. Ten slotte rugby, die Blitsbokke pak van môre af die wêreld se beste spanne in 'n Volodelit in Spanje in die tweede van die 3 wêreldkampioen toernooie. Die Suid-Afrikaners wat vroeër die jaar die wêreldreeks titel verower het, het verlede maand ook die eerste wêreldkampioen toernooi in Hong Kong gewen. Die kaptein Impie Visser sê die span bly gefokus op die doelwitte en doelstellings wat hulle aan die begin van die seisoen vir hulself gestel het. Dis die einde van jou 2 nuus, jou volgende nuus is om 3 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.
2: Die beste van die 70's. Dagtags. In die 90's.
3: Stasie.net.

Daar sê ek en Jack, dier Bok van Blair, 7 minuut oor 2 in die middag, en ja, dit was jou nuus gewees om 2, ons gaan 3 uur weer jou volgende nuusbulletin doen, so ja, soos ek vroeger gesê het, lekker klomp rugby wat op pad is, en ek sien uit daarna, dit gaan bitter lekker wees, vanaand steek ek 'n vuur op, en ek gaan 'n steekie gaar maak, ja, dit gaan nou net lekker wees, met 'n potato bykie, wat is nou lekker as dit, ons gaan so bykie in die IT skrap, hier by 20 oor, bring ons vir jou, jou bykie liekie, bykie liekie, so as jy hierdie jingle hoor, dit is waar jy die geleentheid kry om te raai wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar. Ons gaan dit 'n bietjie moeiliker maak vandag, want ek sien die mense kry dit verskriklik maklik. So kom ons gaan krap by die 80s rock Z wat sê Dress for Success. Net daarna Duran Duran met Wild Boys.

0: loop van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: lewende speer storie op jou radio.
1: Dan sê net hierna, natuurlijk jou bietjie liekie, wat ons vir jou een liekie gaan gee, en dan kan jy raai wie die kunstenaar, en die liekie se naam natuurlijk, jy kan het vir my stuur op TikTok, ons WhatsApp lijn is heiliglik af, so as jy my lijn nommer het, dan kan jy gerus maar op my nommer ook vir my stuur. So, right, bietjie liekie, net hierna.

0: jou stasie verkeer.
1: Hi, 22 by 10 in die oggend en jou verkeer daar by Bosmansdam Road en Ocean Spirit Avenue, Sandrift. Service notified, approach with caution. Please, wees asblief versigtig, daar is ongeluk daarso by Bosmansdam Road en Ocean Spirit Avenue, Sandrift. Wees maar versigtig.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, tyd vir jou bietjie liedjie waar ek vir jou 'n liedjie speel, 'n gedeelte van 'n liedjie speel. Jy sê vir my, wat is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam?
0: Bietjie liedjie.
1: Right, dis natuurlik 'n gedeelte daarvan. Hier is jou leidraad.

Elke keer as ek hierdie ding speel, dan begin ek lag. Elke keer, dan stop ek het nie betijds nie. Dan gee ek een groter tip as wat ek moet gee. Maar daar is het vir jou, jy het te veel in die begin gekry. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? So daar het jy dit jou voorsmaakie of jou tip vir die dag wat dit betrek met Bikkie Liedjie.

Ek het daar daai liedjie op die radio. Ek het nou daai ongeluk vir julle aangemeld wat daar in Boston gebeur het. Ek het die video nou gekyk. Is 'n Cape City bus wat wil regs gedraai het. En toe gaan hy vorentoe en toe sien hy gaan dit nie maak nie. Toe kom 'n trok van voor af, die trok swaai uit en die trok het daar oor die pavement gegaan binne in 'n mens se huis in daarsoos. So die trok staan halfpad binne in iemand se huis. So ek hoop iemand het seer gekry. Jy weet tog maar versigtig in daai area. Ek kan nie glo hierdie ou sien die trok en hy mik en toe kom hy agter my. Hy gaan dit nie maak nie. Toe stop hy en daai tyd het die trok reeds sy remme aangeslaan. Right, ek het so 'n bietjie te veel gespeel van daai enetjie. Ek sien wat is die persoon se naam wat dit ook reg het? Ek gaan hom nou weer speel. Elvina wat hom ook reg het, so Elvina, baie baie geluk, ek gaan dit weer speel, Johan Nagel het hom eerste gekry, hy sê speel wie een, ek sal môre opmaak vir hierdie ene, hier is jou jou key point, ek gaan hom vinniger stop hierdie keer, as jy nou eers by ons aangesluit het, jy kan vir my sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liedjie se naam?

Dis waar hy onderstel was om te gestop het en as dit so 'n bietjie moeiliker gewees het. So, right, ek gaan so 20 voor vir jou die antwoord gee. Die mense wat dit reg het, well done. So daar het jy dit, as jy wil raai, kan jy vir my gerus op TikTok laat weet, of anders as jy my nommer het, dan kan jy so plannetjie maak en vir my laat weet, Roy is hierdie songs en naam is Piet Pompies en so voort. So. Right, kom ons maak muziek deur Karika Kesenkamp met sensasie weergawe van die Bye Bourois.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedshelies, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Nou, ons bietjie liedjie vir die dag is niks anderste as Sonja Herold met Waterblommetjies.

0: Sexy.
1: Ja, dat was ons bietjie liedjie geweest, Waterblommetjies van Sonja Harold, en bly ook maar altyd net 'n lekker liedjie. Ons gaan dit definitief bietjie moeiliker maak, my idee was om dit vroeg te laat stop, maar toe glip dit daar onder my hand uit. Hoekom betaal versekeraars nie jou volle eis nie? Dis baie belangrik. Ek dink, ek kyk nou na hierdie ongeluk wat plaasgevind het met hierdie trok wat in die huis in is. Nou, in die eerste plek, jy het nie daarvoor gevra nie. Nommer 2, so jy met jou versekering in plek en imagine nou, jy is nou in 'n goeie spasie, maar jou versekering is nie op die regte bedrag nie. Dan kan dit

vir jou lelik terugsit, want hoe gaan jy die huis weer regmaak? Hoe gaan jy dit weer kry? Nou hier het ek 'n artikel op Marula Media gekry, baie mense besef eers na skade of verlies, dat hulle versekering nie voldoende was nie. Dit gebeur dikwels wanneer 'n huis, voertuig of ander waardevolle bates verminder as sy werklike vervangingswaarde verseker is. Die gevolg, wanneer jy eis, betaal die versekeraar soms net 'n gedeelte van die bedrag uit. Volgens William Smit, sturende direkteur van Tempo Finansiële Dienste, is dit een van die algemeenste probleme wat by batebeskermingsversekering voorkom. Een huis kan byvoorbeeld 2 miljoen rand werd wees, maar net vir 1 miljoen rand verseker wees. Die versekeraar beskou die eiendom dan as net halfpad verseker en betaal dikwels ook net die helfte van die eis uit, verduidelik Smit. Hierdie beginsel staan as ywerry bekend en geld nie net vir woonhuise nie, maar ook vir ander versekerde bates soos voertuie, juweliersware en huishoudelike inhoud. Die probleem ontstaan dikwels wanneer mense hul eiendom of besittings se waarde selfs beraam sonder om tred te hou met die stygende vervangings- en boukoste. In 'n tyd waar materiaal en arbeidskoste vinnig verander, kan 'n bate maklik onderverseker wees sonder dat die eienaar het besef. En dit is iets waaraan ons nie dinkie. Smit meen met verbruikers moet eerder fokus op die kostes om die bate te vervang as op wat hulle destyds daarvoor betaal het. Te veel mense jaag laar premies na en ontdek eers met 'n eis dat hulle nie reg verseker was nie. Dan is het ongelukkig reeds te laat om regstellings te maak. Nou, hoe om dit te voorkom dat jy onverseker is? Hier is ons vir jou 'n paar tips wat dit is. En ek weet, met vandagse inflasie en wat aangaan huidiglik in die land, brandstofverbruike ensovoorts, moet die mens maar sny op die budget, maar jy weet nooit wanneer iets gaan gebeur nie. Hierdie mense gaan werk vandag, daar te trok nou so pas in hulle huis ingejaag. Imagine yourself, hulle het nou gesê, okay, wie, wat, ons het hier nou die geld vir versekering, ons stop het nou maar eers vir die jaar. Dan is hulle in hulle glorie. Nou, hier is 'n paar praktiese stappe wat jy kan help. Hersien jou eiendomse waarde jaarliks en pas jou dekking aan waar nodig. Laat jou juweliersware gereeld professioneel waardeer. Die montering van diamante en ringe behoort ook gereeld nagegaan te word. Hou aankoopkwotasies en handleidings van waardevolle items veilig. Bou 'n langtermynverhouding met jou geregistreerde finansiële raadgewer en vermy dit om bloot die goedkoopste premie te kies sonder om die dekking deeglik te verstaan. Hoewel 'n laer maandelikse premie aanloklik kan wees, kan onvoldoende dekking op die lang duur baie duurder wees wanneer iets skeefloop. So daai hierde, dit is vir jou so 'n tip wat dit betref, miskien met die mense te bietjie moeite doen en so bietjie gaan kyk. You never know. Aan die einde van die dag is jou premie miskien met R100 of R50 meer, maar jy is ten minste verseker. Nou weet jy dit en ek het daai ligting vir jou gegee, so ek hoop en vertrou dat jy miskien sal werd maak daarvan, dan is dit aan die einde van die dag ook jy moet werd.

0: Ach nee, man. My kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die muur. Jo, hy nie bang. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, for a job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Altijd 6 of 5 op die doos 2 in die middag en jy keer saam met my Roy is net hierna jou nieuws om 3 wat ons vir jou speel, maar vir nou eers Kanien Hisselman met Boop die Berge.

0: programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister, jou stasie, ek is Royers en dit is jou 3 uur nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemôre. Die borg aansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Magotsi, is in Johannesburg se Landdroshof tot volgende donderdag uitgestel. Magotsi staan tereg op 5 aanklagte insluitende regsverrydeling en 'n myneet. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat het hom ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoekbeampte probeer omkoop het. Dan die Weskaapse Departement van Onderwys sê die uitslag van aansoeke vir die graad R 1 en 8 wat tyds ingedien is vir die 2027 akademiese jaar is van vandag af aanlyn beskikbaar. Die provinsiale minister van onderwys, David Meynier, sê ouers van kinders wat plasings ontvang het, het tot 15 Junie om hul keuses van skole te bevestig. Meynier sê hulle verstaan as ouers teleurgesteld is dat hulle nie in plasing vir hulle eerste keuse van skole ontvang nie. Hy sê meer as 46.000 leerlinge het 2 of meer aanbiedings ontvang. Hy sê sodra ouers is die eerste fase van die verplasing proses hul keuse bevestig het, sal daar nog meer as 64.000 plekke beskikbaar wees wat aan ander ouers aangebied kan word. Daarin 'n 56-jarige Amerikaanse burger wat in die VSA van seksuele aanranding en verkrachting beskuldig word, is in Kaberta in die Oos-Kaap in hegtenis geneem. Dit volg na 'n 2 jaar lange soektog deur die Nelson Mandela Bay speurtak span en misdaad intelligensie. Die inhegtenisneming is in samewerking met beamptes van Interpol uitgevoer. 'N Polisiebewoordvoerder Nobuntu Kantana sê die verdagte sal nou aan die VSA uitgelewer word om tereg te staan op die aanklagte teen hom. Dan die Johannesburgse Hooggeregshof het 'n dringende aansoek deur die eienaars van die Marble Tower gebou om die stad te keer om onwettige en onveilige strukture binne die gebou te sloop met kostes wat van die hand gewys. Die hof het gelas dat die aansoekers, die Golden Rod Group, alle konstruksie of installering van boustrukture op die eiendom staak. Hulle moet binne 72 uur na die bevel alle strukture wat nie aan die metro se regulasies voldoen nie, afsper of verseël. Die groep moet ook seker maak dat niemand toegang het tot die strukture verkry of dit beset nie. Die eienaar skuld die Johannesburgse metro R14 miljoen in agterstallige erfbelasting en dienstegelde. Dan tenslotte die Blitsbokke pak van môre af die wêreld se beste spanne in Spanje in die tweede van 3 wêreldkampioen toernooie. Die Suid-Afrikaners wat vroeër die jaar se wêreldreeks titel verower het, het verlede maand ook die eerste wêreldkampioen toernooi in Hong Kong gewen. Suid-Afrika kom môre middag net na half 1 teen Brittanje in sy eerste wedstryd te staan. Die kaptein Impie Visser sê die span bly gefokus op die doelwitte wat hulle aan die begin van die seisoen vir hulself gestel het. Daar het jy dit nou. So alle sterkte aan die bokke, die Blitsbokke, en ek weet julle gaan hom sommer deurdruk. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: grootste vader, vuurvader.
1: Ek hou my sirkel klein, ons nationale vlaglied en ach, nationale lied hier op Varie Patte. Alles by die komplimente van Namibian Clearing Agency en hier sorg hulle natuurlijk vir jou daar van Arjan Vlijaf en al die poste, grensposte om alles wat jy wil invat in Namibie oor die grensposte van Suid-Afrika in vir jou te kry met gemoedsrus. Hulle doen die dokumentatie vir jou, hulle sorteer alles vir jou uit sodat jy vrymoedigheid het om net te kan instap, jou paspoort te wys en deur te gaan. So gebruik dit, ek beloof vir jou, dit is 'n nagmerrie daar by die grensposte as jou goed nie reg is nie en jou goed nie in plek is nie. 9 minute oor 3 in die middag. En ja, ek kan nog saam met jou so vir 40 minute voor ek oorgie aan Hein. En dan gaan hy jou vat tot 7 uur vanavond toe. En dan vanavond is in die huis Benny B met sy rock show. So vanavond gaan Benny weer vir jou gooi van 7 tot 9. Altyd lekker om na hom te luister. Wat 'n aangename mens. Ek het min mense in die wêreld wat ek ken wat so nice ou soos hy. En hy skryf self en hy doen self in sy liedjies. Ek kan miskien kyk hierso of ek enige iets sien van hom. En dit vir julle speel. En daar kan jy vir jouself ding, sy aan my raak is een liedje wat hy geskryf het, en I want to know you, kan jy nie geloof, daar het jy dit toe, kom ons vat hierdie liedje van hom, toe jy aan my raak, ons gaan eers die rekeninge betaal, en dan gaan ons die liedje luister van Benny B, ons raakmannetje wat hierdie self geskryf verkryf het, en dit natuurlijk ook opgeneem het.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Usenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Daai keer het 16 minute oor 3 die bankroof wat maandagoggend om 11:45 begin, die eerste op episode. En elke sondag tussen 11 en 12 die omnibus waar jy die 5 episodes vir die week kan luister. So kyk uit vir daai netjie, ek dink dit gaan nogal interessant wees. Ons op 'n ware verhaal gebaseer. So ek dink dit gaan nogal 'n lekker enetjie wees om te luister. Alles met die komplimente van Marula Boom. Maar die volgende is natuurlik vir ons bokke en ons Suid-Afrikaanse spanne hierdie naweek. Met die komplimente van Mbeen Clearing Agency is dit Leon Soester se Bokmachine.

0: Papachan, ja.
1: Dis per News West daal wat see toe gaan op 27 minute oor 3 in die middag. Ja, kom ons kyk gou vir Oulas, wat maak jou weer sakke vanmôre?
2: Jou stasie weer.
1: Ons sê môre Vrydag 29 Mei Pretoria 10 maksimum 25 heerlike sonskyndag. Daar sou ook in Johannesburg op 23 8 in die oggend lekker sonnetjie wat daar uitkom. Kaapstad seers bewolk met sonskyn môre 20 bietjie warmer. Vandag was so ligter reentjie in die oggend, maar nou sien ek die son sy kop uitgesteek. Maar 20 grade môre, 13 in die oggend. Durban 19 25 bewolk met sonskyn. Bloemfontein 'n sonskyndag, uitsig koud in die oggend op 6 grade, 22 maksimum. Polokwane 7:23, Appington 7:29, 'n lekker warm dag daarso. Port Elizabeth steeds reën wat daar verwag kan word op 20 grade 14 in die oggend en Oos-London 15 met 'n maksimum van 21 grade reën wat in daai area ook verwag word. Daar het jy dit Appington lekker warm, die warmste plek volgens hierdie kaart op 29 grade, Kaapstad 20 grade.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur die Suid-Afrikaanse Hardhearing Institute, carrying goods between South Africa and Namibia.
1: Daar is, so mens die regte knoppe druk, dan sal dit beter gaan, maar so werk dit nou maar en ons sorg dat jy natuurlik vermaak word 24/7, soos ek vroeër gesê het, net na my Hein van Wyk wat jou vat tot en met 7:00 vanaand in die huis Benny B met sy rock show.
4: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westel Boulevard Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige vertegenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. Spook Blindings, contact Casey Flooring, sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis quotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slechts een deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Ages, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense op.
2: Jy seker, jong? Ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Daar is hy amper groetheid vir my, ek is nog so 'n paar minute saam met jou, ons gaan nog so 1 of 2 liedjies speel, dan gaan ek jou ongelukkig moet groet, en dan sien ek jou morgen weer stiptelik om 1 uur, dan maak ons maar weer so, maar net so vinnige brokkie om buiteper te wees, pas leeuws soos 'n handskoen glootstein, ek dink die lekker ding is dat niemand dink ons kan wen teen Leinster nie, maar Suid-Afrikaners kan nooit buite rekening gelaat word nie, en dis wat ek vroeger gesê het, is... hierdie goed is so unpredictable, jy kyk na die uitleg daar en jy sien, okay, right, Leinster is heel, gaan definitief, ons allemaal dink Leinster gaan vir Leeuws wen, maar moet nie die Leeuws onderskat nie, imagine die Leeuws skakel Leinster saterdag uit, dan het ons 'n goeie kans om 3 Suid-Afrikaanse spanne in die URC se final te hê, of nie te final nie, se semifinale te hê. So, dit sal hom verskriklik lekker wees. So, right, Armand Dorfmeyer, toe jy my engel noem, en daarna moet ek jou groet.
1: Jou stasie.

0: jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste dienst.

alles ist alles vorbei. Kränkes Lob, nie ein Grund.

Hartelijke goedemiddag aan jou, mijn naam is Hein. Kom eens kijken naar wat gebeurt in Nice om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou Nice, die Reservebank, se monetaire beleidscomité, het die repo-koers met 25 basispunte tot 7% verhoog. Die prima koers is ooreenkomstig tot 10,5% aangepas. Dit is die eerste verhoging in rentekoerse sedert Mei 2023. Die president van die Reservebank, Lesedja Kaganyagu, sê hoof lyninflasie van 4,4% word vanjaar te voorspel en 3,7% vir aanstaande jaar. Inflasie sal na verwagting eers in 2028 terugsak tot die teiken van 3%. Kaganyagu sê die hoop vir 'n vinnige oplossing vir die krisis in die Midde-Ooste het vervaag. Hy sê groei vooruitsigte vir Suid-Afrika is verlaag weens internasionale onsekerheid en 'n afname in besteedbare inkomste. Kaganyagu sê dit sal 'n negatiewe impak op beide beleggings en huishoudelike verbruik hê wat die hoofaandrywers van groei is. Transnet se nasionale haweowerheid en die Ukwanda LNG het 25 jaar ooreenkoms onderteken vir die ontwikkeling van die land se eerste vloeibare natuurlike gas en invoerterminaal by die Nicaragua hawe in Port Elizabeth. Die multimiljard randse projek sal na verwagting belegging en nywerheidsbedrywighede in die provinsie in hupstoot gee. Volgens Transnet se raadsvoorsitter Andile Sangu sal dit ook geleenthede vir plaaslike besighede ontsluit. Sanko sê die president op die projek sal nuwe kapitaal vloei na die Nelson Mandela Metrolok. Hy sê dit sal direk werk skep tydens die konstruksie en indirekte werksgeleenthede deur die voorsieningsketting wat die projek aktiveer. Sanko sê die ontwikkeling sal ook ander nywerhede ondersteun soos instandhouding, logistieke dienste en ingenieurswese terwyl 'n wyeer gasekonomie terwyl 'n wyeer gasekonomie mettertyd in die provinsie kan wortelskiet. Die borgtogaansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mokotsi, is in die Johannesburgse landdrosshof tot volgende donderdag uitgestel. Mokotsi staan tereg op 5 aanklagte insluitende regsveredeling en myneed. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat het hom ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoekbeampte probeer omkoop het. Die hoof van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapatu, het beamtes geloof vir die onderskepping van dwelms ter waarde van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos. Die dwelms is dinsdag gevind op 'n vragmotor wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die vragmotor is deursoek nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig onder deursoek en afgekom op meer as 700.000 grams van metalkoloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. 3 mense is in hegtenis geneem. 3 konstruksiewerkers is ernstig beseer nadat 'n muur by 'n bouperseel in Berea in Durban ineengestort het. Die werkers is uit die puin gered en na verskeie hospitale in Durban geneem vir behandeling. Die oorsaak van die ineenstorting is nog nie bekend nie. Die polisie in Italië het beslag gelê op bates ter waarde van meer as 232 miljoen rand, of ten minste 232 miljoen dollar, korreksie, sowat 3,8 miljard rand, wat aan die oorlede maffiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede dood. Die bates is sedert die 1980s by mekaar gemaak. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. Die operasie het begin toe die polisie inligting van die owerhede in Andorra ontvang het oor 'n Italiaanse vrou met aansienlike finansiële hulpbronne wat in die gebied woon. Ondersoek het aan die lig gebring dat sy getroud was met 'n hoë profiel dwelmhandelaar wat nou 'n bande gehad het met die Cosa Nostra, die Siciliaanse misdaadsyndikaat waarop The Godfather flieks geskoei is. Denaro was een van die mees meedoenlose basse van die groep. Die klopjagte is uitgevoer in plekke soos Andorra, die Caymanseilande, Gibraltar, Monaco en Spanje.

FM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB-strale is? EVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met de X.
1: Maak gereed vir een van die grootste sport en vermaaklikheidsgeleenthede van 2026. Die CEO Kamp 2026 wat plaasvind op Saterdag die 30ste Mei by Millstream in River Estate of dan by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves kragte meet teen die Rhinos in 'n dag vol en propvol rugby, musiek en familiepret. Daar gaan ook opwindende rugby uniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves se africhters as ook gassessies deur voormalige springbokke en provinsiale spelers. Kliniektye, dit is natuurlijk vir die laerskole, is om 8:00 die oggend en dan hoërskole om 9:30 die spesifieke oggend. Die hekke open reeds om 9:00 die oggend en daar sal lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg deur die dag. Die wedstrydes kop af om 11:00 vir die derde span, 12:30 vir die tweede span en om 3:00 die middag is dit die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi sal vanaf 2:00 die middag sorg vir lekker live optredes, trots en met trots aangebied deur Kasse Lagere. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet 'n dag vol rugby muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. Dis die CEO Cup 2026 op 30 Mei 2026, moet dit nie misloop nie.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: dit was dan so lekker blyspel of keerspelkring ambasseer die 70er jare, 32 minute na 4 hier op Buiswaard saam met Hein. Dis tyd vir woorddraai, kom ons kyk of jy vanmiddag daardie regte woord kan raai. Eerste kan wees, miskien dalk, en dan kan jy kies wat jy graag wil hoor. Ek speel vir jou wat jy wil hoor, net na 5. Jy ken al die reels van die spielie, dan as jy 2 keer verkeerd geraai het, is jy gediskwalifiseer. Die woord wat ek soek is wat ons noem die ooreenstemmende woord, is verskuil in die titel van die liedjie of dalk in die kunstenaar se naam en van. In die titel van die liedjie of in die kunstenaar se naam en van. Nou, ons gaan vanmiddag eerstens, ons gaan Afrikaanse muziek hê vanmiddag, Kurt Darren, en dan Willem Botha en een liedjie van Manny Jackson. Die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Ja, al wat ek kan sê is, het gaan oor die planete. Waar is ons nou? Planete is een mooie ding, is deel van die skepping, deel van die heelal, en in die heelal is daar planete. Dit is my leidraad. Al is die woord waarna ons soek vanmiddag, die nommer in Erleen 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

almal baie geluk aan die Australiese sangeres en liedjieskrywer Kylie Minogue, want vandag verjaar. Kylie Minogue, baie geluk met jou verjaarsdag. Kylie Minogue is 58 jaar oud vandag. Jy sal dit nie sê nie, maar baie geluk met jou verjaarsdag, Kylie Minogue. Kylie Minogue het bekendheid verwerf nadat sy te sien was op televisie in die produksie Neighbours en het haar selfgetitelde debuutalbum Kylie vrygestel in die jaar 1988. Haar bekendheid is vastgemaak met treffers soos Locomotion, Can't Get You Out of My Head, All the Lovers en vele andere. Kylie Minogue is ook bekend as actrice en het rolle gehad in films soos Moulin Rouge, San Andreas, Street Fighter en baie andere. Sy het die hele loopbaan verskeie toekennings ontvang, insluitende 'n Grammy, 3 British Awards en 17 ARIA, was het ARIA muziektoekennings, en het al meer as 80 miljoen albums wereldwijd verkoop. Wel gedaan, en baie geluk met die 58ste verjaarsdag, Kylie Minogue. Drie van haar liedjies speciaal vir jou, Cupid Boy, I Should Be So Lucky and Giving You Up.

SFM Nuus. Er is hartelijk een goeiemiddag. Jy is ingeskakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis kuns na 5 en is tyd vir jou nuus.

En ons aan van Wyk, goeiemiddag, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. Die MK-party se hoofsweep Seeing Mukuna Zondi het borgtog van R30,000 in die Kaapstadse Landdroshof ontvang. Sy moet op 18 Junie in die Belwelse Landdros Handelsmisdaadshof verskyn. Mukuna Zondi is vroeg vanoggend in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Sy het na bewering betalings van tot 60% van die salarisse van navorsers van die MK-party geëis. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê Mukuna Zondi mag nie getuies regstreeks of onregstreeks kontak nie. Sy moet ook haar paspoort binne 24 uur aan die ondersoekbeampte oorhandig. Die Reservebank se monetaire beleidskomitee het die repo-koers met 25 basispunte tot 7% verhoog. Grootliks weens inflasierisiko's weens die voortslepende konflik in die Midde-Ooste wat oor die pryse opgestoot het en tot aansienlik hoër brandstofpryse in Suid-Afrika gelei het. Die prima koers is ooreenkomstig tot 10,5% aangepas. Dit is die eerste verhoging in rentekoerse sedert Mei 2023. Die president van die Reservebank, Lesedja Ganyagu, sê hooflyn inflasie van 4,4% word vir vanjaar voorspel. Ganyagu sê groeivooruitsigte vir Suid-Afrika is verlaag weens internasionale onsekerheid en afname in besteedbare inkomste. Hy sê dit sal 'n negatiewe impak op beide beleggings en huishoudelike verbruik hê wat die hoofaandrywers van groei is. Transnet se nasionale haweowerheid en Uganda LNG het 'n 25-jaar ooreenkoms onderteken vir die ontwikkeling van die land se eerste vloeibare natuurlike gasinvoerterminaal by die Ngwara hawe in Port Elizabeth. Die multimiljard randse projek sal na verwagting beleggings en leverage bedrywighede in die provinsie 'n hupstoot gee. Volgens Transnet se raadsvoorsitter Andile Sangu sal dit ook geleenthede vir plaaslike besighede ontsluit. Sangu sê die projek sal regstreeks en onregstreeks werksgeleenthede skep. Hy sê die ontwikkeling sal ook ander nywerhede ondersteun, soos instandhouding, logistieke dienste en ingenieurswese, terwyl 'n wyer gasekonomie mettertyd in die provinsie kan wortels skiet. Die hoof van die grensbestuur owerheid, Michael Masiapatu, het beamptes geloof vir die onderskepping van dwelms ter waarde van bykans R1 miljard by die Beitbrug grenspos. Die dwelms is dinsdag gevind op 'n vragmotor wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die vragmotor is deursoek nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamptes het afgekom op meer as 700,000 gram se metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. 3 mense is in hegtenis geneem. En nou natuurlik nuus uit ander dele van die wêreld. Die polisie in Italië het beslag gelê op bates ter waarde van meer as $232 miljoen, sowat R3,8 miljard, wat aan die oorlede maffiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede dood. Die bates is sedert die 1980s bymekaar gemaak. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. Die operasie het begin toe die polisie inligting van die owerhede in Andorra ontvang het oor Italiaanse vrou met aansienlike finansiële hulpbronne wat in die gebied woon. Ondersoeke het aan die lig gebring dat sy getroud was met 'n hoë profiel dwelmhandelaar wat nou 'n bande gehad het met die Cosa Nostra. Die Siciliaanse misdaadsyndikaat waarop die The Godfather flieks geskoei is. Denaro was een van die mees meendoenlose base van die groep. Klopjagte is uitgevoer in plekke soos Andorra, die Caymans eilande, Gibraltar, Monaco en in Spanje. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Daar is jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand staan teenoor die dollar tans op R16,23. Die rand se verhandeling teenoor die euro is tans op R18,92. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21,81. Die prys van goud nou $4,467.79 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $93.86 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6:00.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Oh ja, voordat ons daar kom, net gou vinnig die webtuiste as jy die Hatfield Motor Group wil besoek. Op hulle webtuiste is jy baie welkom. So daar kan jy navraag rig. Jy kan kontak besonderhede nagaan. Jy gaan kyk na ander, jy kan gaan kyk na ander interessante voertuie, die verskillende takke wat beskikbaar is reg oor Suid-Afrika. Die Hatfield Motor Group, die Hatfield Group se webtuiste adres is net eenvoudig hatfieldgroup.co.za. Tik net in www.hatfieldgroup.co.za. En dan kry jy die webtuiste wat vir jou prachtig welkom heet met die volgende woorde: Welcome to the heart of Hatfield. Dan is daar sales, en as jy op sales klik, dan al die verskeie verkope afdelings, die verskeie nuwe modelle, selfs gebruikte voertuie wat ook beskikbaar is by die Hatfield Motor Group. After sales, as jy daarop net vinnig jou muis hou, dan wys jy vir jou parte, service specials, book a service, part specials, en een hele paar ander interessante inligting. So, dit is een baie bruikbare webwerf, weet jy hoor. Geef jou alles. Aan die rechterkant het ons een vensterkie met die naam van Finance, en as jy daarop jou muis hou, dan sê jy Apply for Vehicle Finance and Finance Calculator. So alles is hier. Wat een interessante webwerf met al die nodige inlichting wat jy nodig mag hê as jy belangstel in 'n voertuig. Now, for over 25 years, the Hatfield Motor Group has been the premier destination for high-quality vehicle solutions. Backed by world-class customer service, our dealerships excel at ensuring your motoring needs are met promptly and professionally. Each of the famous brands under our umbrella is well-equipped to offer you exceptional cars for sale, and it's all thanks to our incredible new and used vehicle showrooms. For further peace of mind, our dedicated service and parts centers ensure your journey always continues safely and affordably. Ek lees vir jou precies wat hulle vir jou probeer sê. Dit is waar het gaan. Nou, hier is verskeie, kan ek sê, there's different brands also under the umbrella. Yo, there's a lot. I think I can mention them just quickly to you. There's Audi, BYD. Ons gaan nou een bykie oor die BYD praat, net nadat ons bykie muziek geluister het. Cherry, Ford, die Geely is daar, GWM, Haval, Honda. Daar is ook iCar is nou deel van het. iCar is gereg. Dan sê, dis die brand. En dan Isuzu, wat ons ook hier so sien, wat deel is van die brand, soos hulle sê in Engels, Jatour, Leepas. En ek wil nou vir jou, en ek gaan nou vir jou een beetje inlichting gee oor een interessante Leepas geleentheid, wat binnenkort plaasvind by die Hatfield Motor Group. Dan is daar die man voertuig, Mazda MG, Geneco, Omoda, Aura is ook deel van hulle brand. Die Renault brand is daar, Suzuki, en dan Triumph, Volkswagen. Gaan kyk vir jouself, al die inligting is daar by hatfieldgroep.co.za. Ons maak een bykie muziek en dan keer ons terug met die program in Rad, wat met trots woonde gemaakt word. Hier die Hatfield Motor Group rated number one in service. Hier is Mitchell Godwin met Rehab for My Heart. En daarna gaan ons voort met een rat.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: sal luister na die klanke van Boney M. Belfast en daarna gaan ons voort met In Rat.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Nice FM, Nice.
1: Is ingeskakel by Harties FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio. Dit was so pas 6 uur en tyd vir jou aandnuus.

En aan ons lyn is hartlik 'n goeie naand. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand. Vanaand in jou nuus, die DA eis dat 'n elektroniese moniteringstelsel vir paroolgangers dringend in gebruik geneem word nadat 10,000 skynbaar sedert hulle vrylating verdwyn het. DA-leier Jordan Lewis sê die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald en die portefeuille komitee moet dringende stappe instel na skoksyfers wat deur die sentrum vir ondersoekende journalistiek Amma Bungane bekend gemaak is. 'n Ondersoek deur Amma Bungane toon dat 28,000 paroolgangers nie opgespoor kan word nie. Die DA sê hy gaan vra dat die stelsel van korrektiewe toesig in gemeenskappe in geheel hersien word. Hierloos sê, is stel elke onopspoorbare paroolganger vir die woordige mislukking deur die staat om gemeenskappe veilig te hou, reg te laat geskiet en toe te sien dat veroordeelde misdadigers hulle paroolvoorwaardes nakom. Die MK-partij se hoofsweep Sien Mukuna Zondi het borgtog van R30,000 in die Kaapstadse landrolshof ontvang. Sy moet op die 18 juni in die Belwelandels misdaadshof verskyn. Mukuna Zondi is vroeg vanochtend in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Sy het na bewering betalings van tot 60% van die salarisse van navorsers van die MK-partij geëis. Die nasionale vervolgingsgesag sê Mukuna Zondi mag nie getuies regstreeks of onregstreeks kontak nie. Sy moet ook haar paspoort binne 24 uur aan die ondersoekbeampte oorhandig. Die Weskaapse premier Ellen Windy sê die omvang van die verwoesting wat deur onlangse storms aangerig is, is enorm. Windy en verskeie van sy ministers het tydens 'n 4-daagse besoek aan gebiede wat die swaarste getref is, bestek geneem van die rampskade. Hy sê die herstel van krag na sommige dorpe en terreine bly 'n uitdaging. Eskom het intussen aangedui dat die kragtoevoer na minstens 84% van die betrokke gemeenskappe herstel is. Windy sê ambtenare werk onverpoost om beskadigde infrastruktuur te herstel en maak bestendige vordering. Die polisie in Gauteng soek na die moordenaars van 2 mense wat vanoggend in 'n voertuig by die ingang van 'n golflandgoed in Centurion doodgeskiet is. 'n Polisiewoordvoerder, die Makatsu Selu, sê die 2 aanvallers het op 2 motorfietse by die Blue Valley golflandgoed aangekom en op die insittendes van 'n motor in die besoekersbaan losgebrand waarna hulle weggejaag het. Selu sê die bestuurder en die voorste passasier in die motor is doodgeskiet en die agterste 2 passasiers is gewond. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede, die oortreding van immigrasiewetgewing en onwettige handel in drank tydens 'n klopjag op 'n plaas naby Gondwana in Mpumalanga. Beamtes het ook beslag gelê op toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word. Die LER vir Veiligheid, Jackie Macy, het kommer uitgespreek dat polisiebeamtes moontlik saam met onwettige myners in die gebied werk. Hy sê dit wil voorkom of van die verdagtes voor die klopjag van die toneel gevlug het, nadat hulle wenk ontvang het. 'N Noord-Kaapse polisiebeamte wat vanoggend gevangenes in die hof vervoer het, is dood in 'n ongeluk op die R31 tussen Danielskuil en Kuruman. Sy kollega en die 13 gevangenes in die voertuig is beseer en na die hospitaal geneem. Die polisie sê die voertuig het sowat 30 km buite Kuruman omgeslaan. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. En nou buitelandse nuus. Italië het 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir die stede Rome, Bologna, Florence en Turijn en is die jongste land in Europa wat waarskuw oor buitengewone hoë temperature. Temperature in Brittanje, Frankryk, Portugal en Spanje het ook tot rondom 30 grade Celsius gestyg. Frankryk, soos 'n groot deel van Wes-Europa, word geteister deur wat meteoroloë 'n volgehoue hittekoepel noem, waar warm lug uit Noord-Afrika oor die vasteland vasgevang word. Skole in verskeie stede het buitelug aktiwiteite gestaak of heeltemal gesluit. Die Franse premier Sébastien Lecornu vergader tans met ministers om te beplan vir 'n somer wat hulle vrees lawe watervoorrade en bosbrande kan meebring. Die hoë temperature sal na verwagting die res van die week voortduur.

0: kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Ons begin met die wisselkoerse. Die randse verhandeling teenoor die dollar, R16.23. Die rand verhandel teenoor die Britse pond, R21.81. En die euro op R18.92. Die prys van goud is $4,467.79 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $93.86 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Oh, dis tyd om te kyk na jou weersituasie, jou temperature vanmôre, jou minimum en maksimum temperature aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

0: Sluit dan vir die laaste keer vandag te kyk na die verkeer. Kom ons kyk gefinne wat daar op die paaie aangaan. En hierdie verkeersverslag wat ons verskaf is deur iTraffic. En ja, is daar iets in die gang in Kaapstad? Hier is inligting vanaf die R300. Dis die afrit daar by die N1 ingaande Stellenberg-Wisselaar. 'N stilstaande voertuig daar op die N1. Dis daar op die R300 afrit by die N1 ingaande. Die skouer van die pad is gesluit. Dan Gauteng, die N1 Danieuberg snelweg, noordelik afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die vliegende Piering Wisselaar, die N1 Pretoria Hoofweg, in die suidelike richting, dis die afrit by New Road, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na New Road. En dan KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit vanaf Ungeni, stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Ungeni. En dit veroorzaak, lyk dit vir my, dat die linkerbaan gesluit is. Ry asseblief versigtig in die area. Geen ander ernstige verkeersprobleme wat aangemeld is nie. Ons kyk het gevinnig deur dit. Nee, dis al. Dit is dan die laaste verkeersverslag van die dag. En baie dankie daar aan iTraffic. Als die vanavond kunst na 3 spel nie, ons gaan wel vir jou lekker muziek bring in die 50er jare. Keerspel. En ons gaan wegval met eniekie van... ons kyk waarmee gaan ons wegval. Ons gaan wegval met eniekie van Sam the Sham en the Pharaohs, Willy Bully, Hank Williams en dan ook nog Jerry Lee Lewis net voor groetheid. Geniet om, hier is een geskakel op jou gunsteling radiostasie en is huiswaard samen daar in sy finale inzetsel.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.
2: Oh no!

Baie mooi Vrydag vir jou môre. Ek kry jou eindelijk môre middag 3 uur weer voor die radio vir daardie eerste uur of daardie laaste uur van Midday Magic saam met Hein. Dankie vir jou saamkuier vandag. Ek waardeer het. Dankie vir al die boodskapies. Prachtig. Ons wens jou een mooie en geseënde aand toe. Net na die handelsbreek, soos gebruikelik, speel ons uit met 60er jare liedjie. Liedjie uit die 60ers. En vanavond is het Millie Small met My Boy Lollipop. Net na die handelsbreek. Van my kant af is het groetnis tot morgen. Mooi blij.

I'll say, die Clash geweest daar so met Should I Stay or Should I Go? Dis nogal 'n vraag om te vra daai, nê. Jy's by jou stasie en ek is Benny B, as jy so pas ingeskakel het, ons maak lekker musiek hier so, definitief 'n paar rock songs tussenin en dan ook al die ander lekker nommers van ons jong dae af tot nou toe. So daar sê, dan herinner ek jou gou weer aan ons WhatsApp lyn. Ek het vergeet om dit net te noem. 0665942448. Dis die WhatsApp lyn of die WhatsApp nommer hier in die ateljee. 0665942448. Daar kan jy vir my 'n boodskapie stuur. Jy kan daar vra vir 'n liedjie as jy hom wil hoor, solank dit dan nou net 'n nie Kurt Darren of die Campbells of iets van daai is nie. En dan kan jy ook jou antwoord vir my daar stuur vir ons riddle raaisel. Ons riddle raaisel gaan soos volg. Terry kry nie asem nie. Terry, ek spel Terry vir jou. T-E-R-R-I. T-E-R-R-I. Dit is Terry. Terry kry nie asem nie. En die spesifieke liedjie was ook in 'n baie bekende film gewees. So... Dit is 'n redelike stadige tipe liedjie, is nie 'n vinnige rock liedjie nie, dis 'n stadige rugge ene. En ek weet nie wat om verder vir jou te sê sonder om die ding heeltemal weg te gee nie. En dan ek het besluit om hierdie raaisel te doen na die mini konsert, dan kry jy dan 'n bietjie meer kans om te dink en te raai ensovoorts. So dit sê dit gaan om te omgewing van so 7:45 wees daarom, 7:20 wat ek dit gaan bekend maak, so dan het jy nog 'n bietjie tyd om te dink. Kom ons luister na Bonnie Tyler. Dit is Jock het voorgestel hierso, hy het lanklaas Bonnie, of hy sê hy hou van Bonnie Tyler se stem. Dis reg, ons het gepraat oor Cheryl Crow, toe sê hy hou baie van Bonnie Tyler se stem. So hier is ene, enetjie van haar, Here She Comes.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was de sweet geweest daar so met Papa Joe hier van die 70s. Lekker enetjie daar so. Hulle het al hele paar goeie songs gemaakt daai tyd. Maar in elk geval, ja, dit is sweet, soos ek sê. Jy is by jou stasie so pas ingeskakeld saam met my Benny B. Ons is besig met die Benny B show. Ek herinner jou gauw weer aan ons, so oor, ek gaan nog twee liedjies speel, dan gaan ek begin met ons mini-concert van Chris Rea. Daar so vijf liedjies as ek reg onthou. En daarna gaan ek ons ons raaisel bekend maak. Nou die raaisel loop soos volg. Terry kry nie asem nie. Terry kry nie asem nie. Terry spel jy T-E-R-R-I. Dis die kunstenaar of te doen met die kunstenaar en dan kry nie asem nie is die liekie. So ek wil weet wat die liekie praat ek van. En dit, ek kan net vir jou sê dit kom uit die bekende film uit waarin John Travolta gespeel het. So nou het ek baie weggegee. Daar sê, laat weet my by ons WhatsApp line 066-594-4248. Sit asseblief jou naam by as jy vir my daar boodskap stuur, dat ek net weet wie dit gestuur. So daar sê, kom ons luister na Grace Potter and the Nocturnals. Never go back.

drade hierso van ons raaisel. Die raaisel gaan soos volg. Terry kry nie asem nie. Nou, Terry het te doen met die kunstenaar, maar dit is nie die band se naam nie, sal ek maar sê, wat saam met die song loop nie. Dis nie die band se naam nie. En dan, die liedjie kom uit 'n bekende fliek uit wat Tom Cruise ingespeel het. Tom Cruise het daarin gespeel. En ja, soos ek sê, Terry is deel van die band, maar is nie waaronder die song meer geassosieer word nie geassosieer met Terry, word geassosieer met die band se naam. So, dit is dalk 'n bietjie meer duidelikheid daarso. In elk geval, ek het gesê dit is Grace Potter en Nocturnals wat daar gespeel het. Kom ons luister na Guns N' Roses. It's a

0: Daar sê Chris, ja, daar is om met On The Beach. Kom ons betaal gauw die hier en dan kan ons weer aangaan met die mini-concert.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waan minder van. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Rieger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met die vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige documentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency sy dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nummer 1.
0: Ja, sy, terug by die mini-concert, ons is bezig om te gesels, hier so oor Chris Rea, wat Britse sanger en gitaarspeler, en iets wat ek net graag nog wil noem hier so, is sy Festive Classic sê hier so, his famous track, Driving Home for Christmas, was written in 1978, while stuck in heavy, snowy London traffic. Though it didn't chart highly upon initial release, it became a massive perennial staple that re-enters the UK top 40 annually. Met alle woorde elke jaar aan sê, maar weer in die top 40. So is een baie gewilde liekie daar van Chris. Ok, kom ons speel die volgende ene is Josephine. Iets wat ek ook verder gelees het, dat twee van die songs, een is Josephine, hierdie wat ek nou gaan speel, en die ander is Julia, wat ek nie gaan speel nie, het hy die titels van die songs van sy dochter sy name afgekry. So hy het twee dochters, een met die naam van Josephine en een met die naam van Julia. So hierdie is Josephine en het kom van die album af Shamrock Diaries en is in 1985 vrygestel. Geniet om.

0: As hy, as Chris Rea daar so met Josephine, deel van ons mini-concert, as jy so pas ingeskakel het, en kom ek gee gauw weer vir jou ons raaisel, wat ek na die concert gaan bekend maak, en hy gaan soos volg, Terry kry nie asem nie, Terry can't breathe, and it comes from, this specific song was played in a well-known Tom Cruise movie, so it's one of the I think that song was the most popular of the whole movie, in the, of all the soundtrack of that movie. So it comes from that movie, and Teddy Can't Breathe. That is the, there's a clue in about the band and of the song. So tell me, send it to me at 066-594-4248. That's a WhatsApp line in the studio, 066-594-4248. Anyway, kom ons gaan aan met ons concert. Hier is nou iets wat ek nie wil hê, nou moet speel nie. Kom ons luister gauw na hierdie advertensiekie en dan gesels ons verder.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Jy is baie welkom daar, soos jy kan hoor. Maar in elk geval, ons volgende liedjie, kom ek gee jou nog een paar ietsie oor... Chris Rea, behalwe die feit dat hy kan sing en slide gitaar speel, kan hy nog baie ander instrumente ook speel. Hy speel klavier, accordion, mandoline en Hammond organ. En as gevolg, hy het gezondheidsstruggles gehad in die 2000s, en toe hy, kom ek lees het sommer vir jou in Engels, he shifted away from pop rock to focus on traditional and gospel blues, even creating an ambitious 11-CD project titled Blue Guitars. Daar sê, kom ek sê jou nou weer een bykie nog feite gee oor Chris Rea. Daar is iets van hom wat ek daar gelees het wat ek baie van hou en wat ek graag by jou wil deel, maar kom ons luister na die volgende song. Sy naam is Fool If You Think It's Over. Hy is 1978 vrygestel, en luister na die titel van die album. Die titel van die album is Whatever Happened to Benny Santini. Dis die album se naam. Whatever Happened to Benny Santini, 1987 vrygestel. Fool, daar gaat hy.

0: As hy Chris Rea daar so, I can hear your heartbeat van die album af. O, ek het hom nou uitgeveel, nou weet ek nie wat album het was nie. Maar in elk geval, ek herinner jou gou weer aan ons raaisel, ons gee gou weer vir jou ons raaisel. Terry kry nie asem nie, Terry kry nie asem nie, en het kom van 'n bekende Tom Cruise movie in die 80's, as ek reg onthou, en dit was 'n liedjie in daai bekende movie van Tom Cruise gewees, en stuur dit vir my by 0665924248 dan sê vir my wat 'n liedjie praat ek van hierso. Ons betaal gou die huur en dan gesels ons weer.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jeugstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jeugstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jeugstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jeugstasie hulp.
2: At The Clean Sweep, we take the time to listen and understand your needs. We specialize in carpet cleaning, however offer a wide range of other cleaning services such as mattress, cleaning of couches, commercial cleaning of offices, houses and complexes, and all-around deep cleaning. Feel free to contact Dali on 062-269-7279 for a free quotation.
0: Ja, sê, kom ons geef jou ons laaste bietjie feite oor Chris Rea. Kom, gaan ek so film oor combining his passion for music and motor racing, he wrote and starred in the 1996 film La Passione. La Passione. Ek weet hy daai bekende song ook belis gesing, wat my vrou baie van hou ook, wat ongelukkig nie op ons database is nie, anders het ek hom definitief gespeel. En dan, baie interessante feit ook hierso oor Chris, about his family. He met his wife Joan as a teenager in Middlesbrough and they remained married for over 50 years. He named hit songs such as Josephine and Julia after their two daughters. Daar sê baie goeie nuus daarso in verband met ou Chris. Ons laaste liedjie is Let's Dance. Let's Dance. 1978 is hy vrygestel. 1987 en die album se naam was Dancing with Strangers. So daar sê kom ons geniet hom. Let's Dance.

As jy het gehoor, jy's by jou stasie saam met my Benny B en ons maak lekker musiek hier so. Dit was die laaste een van ons mini konsert daar van Chris Rea met die naam van Let's Dance of Let's Dance, soos hy dit spree, sê daar so. Ek het nou net nog iets interessants hier gelees oor hom. Ek lees het sommer in Engels. Throughout his adult life, he overcame severe health battles, including pancreatic cancer, surviving major life-saving surgery in the early 2000s, and a stroke in 2016. After a lifetime of making music and defying medical odds, Chris Rea passed away peacefully in a hospital in December 2025, at the age of 74. So daar sê die laaste feite daar oor Chris Rea, en gelukkig het hy vir ons lekker muziek nagelaat, wat ons nog steeds kan luister, al is hy nie meer daar nie. Maar in elk geval, kom ons gaan terug na ons raaisel toe. Die raaisel klink soos volg: Terry kry nie asem nie, Terry kry nie asem nie, en het kom, het ek gesê, van 'n bekende Tom Cruise film. En die Tom Cruise film wat ek van praat is natuurlik Top Gun, en die band is Berlin, en dit is Take My Breath Away. Nou Terry is die sangeres, haar naam is Terry Nunn, jy spel dit T-E-R-R-I, en haar fan spel jy N-I-N-N. Terry Nunn, sy was deel van Berlin, sy was die stem achter Berlin, sal ek maar sê, en Take My Breath Away van die bekende film Top Gun van Tom Cruise. En ons het een ou wat hom nie te lang gevat het nie, toe hy hom reg gekry, en dit is Jacques van Sail. Baie mooi, Jacques. Daar sê, en sonder enige do to do of wat hulle ook al sê, speel ons Berlin Take My Breath Away.

0: Ja, sê die Bee Gees daarso met You Win Again. Ja, en ongelukkig is die meeste van hulle ook nie meer daar nie, nog net die oudste ene, Barry Gibb wat oor is, die ander is al allemaal oorlede. Ok, ons betaal gauw die huur, dan praat ons weer.
1: Kate Markie is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf Markie tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie. Van familiebijeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense wat gebruik kan word vir enige type funksie. Ons marquee tente is 'n aluminium struktuur en ons Bedouin tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons marquee tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting besoek ons webtuiste www.kitemarquee.co.za.
2: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Timlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Ah, sê, jy is by jou stasie, jy pas ingeskakel het, ek is Benny B, ons is bezig met die Benny B show, en ons gaan luister nou na Dire Straits, is een onbekende een van hulle, wat ek nogal baie van hou, van hulle oorspronkelijke album af, wat net die titel Dire Straits gehad het, en hier sê, Selfbound Again.

Say, bon jovi daar so met Living on a Prayer. En dit is natuurlijk Ricky Sambora wat die gitaar so slaan daar so. Hy was vir baie, baie jare deel van die

iets Keith. Keith, ach jy sê, nou kan ek op sy naam kom nie. Keith Scott, die gitaarspeler van Brian Adams, wat ook al die jare saam met hom is en nog steeds saam met hom is. Ek was baie bevoorreg om hom te sien nou toe hy was by Grand Westie in Kaapstad en weer eens die briljante gitaarspeler daar. So, ja, ek het 2 DVD's van Brian Adams waar net 3 van hulle die hele show doen. Brian speel die bas, Keith Scott speel gitaar en Mickey Curry speel die dromme. En ja, dit is 'n volledige rockband, jy kan nie glo nie, dat hulle doen dit briljant. In elk geval, kom ons gaan terug na die volgende liedjie wat gaan speel, dit is Bachman Tinne Overdrive. Ek weet nie of julle nog van hulle kan onthou nie, hulle bekendste song was You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, hy draai riff gehad, maar ek gaan nie hom speel nie, ek gaan een van hulle speel, Roll On Down The Highway.

0: Daar sê Journey hierso by die Benny B show op jou stasie en any way you want it. En 'n interessante ding daar sou ook of nie interessant nie, maar Neil Sean is die gitaarspeler daar, is die hele ou wat die dryf doen daar agter die band. Neil Sean gitaarspeler daar, briljant ook. Interessante ding van hom is hy het eers vir Santana, hy het in Santana se band gespeel. En ja, en Greg Rowley, as ek reg onthou, was hy keyboard speler, hy is later toe weg daar. Maar hy en Greg Rowley het toe die band Journey begin en Steve Perry het eers later by hulle aangesluit. Steve Perry natuurlik volgens my die beste manlike rockstem ooit. Ja, en hy toe later by hulle aangesluit en die stem geword van Journey. Ek het 'n live show van hulle waar hulle in Houston opgetree het. Greg Rowley was toe nie meer deel van hulle nie. Jonathan Cain was toe die keyboard speler daar so en ja, briljante show. Ek is so bly ek het daai een raak geloop. Ja, okay, kom ons betaal gou die huur dan gesels ons weer.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino of die R24 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limer of skakel 068-252-6812. Cafe Limer op die R44 Klapmuts.
2: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
0: Daar is hy terug by die Benny B show en nou onthou volgende donderdag weer aan te sluit. Daar is nog so 8 minute oor, so ek gaan net tot sien sê. Hierso is Alphaville, Sounds Like a Melody.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was natuurlijk Alpha Wil daar gewees, Sounds Like a Melody, en is tyd vir hom te groet, is ons tyd vir so een liedjie, miskien twee, as ons gelukkig is, en ja, ek hoop jy het 'n fantastiese naweek voor, en ek hoop jy die program geniet, as jy hom geniet het, skakel weer in volgende donderdag, 7 uur asseblief, en volg my op TikTok, soek daar vir Benny B, net vir Benny met 'n B, Benny B, soek my daar so, volg my daar so, dan sal ek jou kan herinner, want ek sit altyd een herinneringkie op daar so op TikTok, om jou te herinner van dat die show gaan begin op 'n donderdag, so, ja.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die Joustas en buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustas jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarschoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: the boss van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yo-Stars.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo-Stars.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo-Stars.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Kontra Signs, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou taal, jou musiek, jou stasie.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Joustasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstar.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Yo, Starcy.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoof soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: lekker gif, gif, gif, gif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: run.
1: Uh-huh.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jou stasie top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: radiostasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.